مدن کرام صاحبین جی مٹھڑے آواز میں کلام دے رہے آکاشوانی جی سندھی سرس ہے. یہ پیش ہے تفسرو. بھارت ایندڑ ہن انقلاب میں ایک اہم رول ادا کرن وار ہے. جن ادار مدار بایو ٹیکنالوجی اے آئی تے آدھارت رہندو. گزرل ہنری انقلاب جو آیا ہو سو آئی ٹی تے آدھارت ہو, انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی خبرچار ٹیکنالوجی تے. بھارت جتوڑک دیر سے ان میں داخل تھو ہے. پوئے بھی ڈاکٹر جتندر سنگھ سائنس ٹیکنالوجی ارتھ سائنس کے کابینہ وزیر انڈیپینڈنٹ چارج یہ گال تازہ چی. ایک سوشل ایک میڈیا کنکلیو میں گالائیندے ان بھارت ان وقت فقط کن ملکن میں ہے جن وٹ خاص بایو ٹیکنالوجی پالیسی ہے. تین میں بایو ای تھری پن ہے. اصل کے نیشنل کوانٹم مشن ہے. ان کے علاوہ بھارت اے آئی مشن ہے. ان کے علاوہ اصا اسپیس میں ایمبین کھیترن میں پن تیز رفتار تے ترقی کر رہے ہوں. ان چاہتا بھارت جی اسپیس معیشت یعنی کہ اکانومی جگہ اگمی بالکل نہ جے برابر ہوئی سا اجو کی تاریخ میں اندازن 9 بلین امریکی ڈالر ہے. امید ہے تو اندڑ 8-9 سالن درمیان یہ ودی کرے 40-45 بلین امریکی ڈالر کے انگ کے پار کندی. ایک میڈیا مشغولی میں ڈاکٹر جتیندر سنگھ حصہ وٹندے کانکلیو کے چھو تو ان کانکلیو میں ٹیکنالوجی ڈیولپرس ہنری اگوان بین واسطے پارٹی حصہ ورتو. بحث جو موضوع ہو کہ بھارت پیداوار ٹیکنالوجی مرکز میں ایک طاقت تھی ابری جن میں خاص زور رہ تکنیکی مٹاسٹا انوویشن خانگی عوامی کھیتر کی بھائیواری ان کا علاوہ فرنٹیئر کھیتر میں ابھرندڑ وجہ. وزیر ڈیجیٹل اپلائنسز اوارڈ کھٹندڑ کے وادائیں پڑ ڈنوں. وزیر چھو تو اج بھارت کی تکنیکی یاترا تمام گھنی تبدیلی میں گزری ہوئی ہے. ان وقت جے کو بھارت ہے سو عالمی بینچ مارکس کے اگینسٹ گھنی کھیتر میں ابری آیا ہے. ہوں اسپیس میں بھارت کے پروگرس کی گال کردے چھو تو چندرائن مشن کی ان مثال ڈنو تو کھین چنڈ تے پانی کے مولیکولس کے گولے ویو ہے. سو ملک جو عالمی سائنٹیفک جان میں یوگدان ہے. ہوں چھو تو بھارت کے کدیں بھی ہیومن ٹیلنٹ یا سائنٹیفک کی کدیں بھی کمی کون رہی ہے. بس ضرورت ہوئی ایک مناسب پالیسی ماحول کی جے کو ان کوتن کے حقیقی نتیجن میں تبدیل کر سکے. ڈاکٹر جتیندر سنگھ چھو تو اج عالمی اقتصادیت تمام گھنی مٹ سٹا میں گزری رہی ہے. جڑو کہ بایو ٹیکنالوجی سرکولر اکانومی ریسائکلنگ اور تکنیک تے آدھارت کھیتر ان کے علاوہ روایتی مینوفیکچرنگ پن ہے. ہوں چھو تو ہنری تبدیلی جو ایندڑ دور گھنو تڑو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بایو ٹیکنالوجی تے آدھارت رہندو. چاہتا سرکار بایو ٹیکنالوجی میں اگتے ودی رہی ہے. سرکار جی بایو ای تھری کاروائی ہے. معیشت لائے بایو ٹیکنالوجی ہے. روزگار ماحول جن میں مقصد ہے بایو ٹیکنالوجی ایکو سسٹم کے پختو کرنا. چاہتا میڈیکل سائنس زراعت کھادے کے سدھن وارن کھیتر میں بھارت جو تاثیر ودی رہا ہے جن سا معاشی واد روزگار لائے نواں وجہ پیدا تھی رہے ہیں. اسپیس کھیتر کے خانگی کھیتر لائے کھولن میں مثال لیندے خاص کر سال 2020 میں ڈاکٹر جتیندر سنگھ چھو تو یہ فیصلہ ڈکھارے تو مناسب پالیسی سے بھارت پینی قوت کے کھولے رکھو ہے. پینی قوت کے جگ اگیا پدرو کیا ہے. ہوں چھو تو بھارت کی اسپیس اکانومی اج تیز رفتار تے ودھی رہی ہے. ڈاکٹر جتیندر سنگھ چھو تو سرکار بین گھنی خانگی کھیتر کے مکھ دھارا آنے رہی ہے جیسا خانگی کمپنی جو اسکوپ اجا ودھن. ہوں چھو تو نیوکلیئر سیکٹر کے پن خانگی کھیتر لا کھولے پہ وجے جیسا نو وجہ کھلندا ہنر پن اگتے ابری کر اگتے ترقی کرو پینی ضروری قوت کے حاصل کرے وٹھن. ڈاکٹر جتیندر سنگھ چھو تو بھارت کے سال 2047 کے وکست بھارت کے دورندشی لائے گھٹ ٹائم بچ وجہ پڑ ہے. بھارت پانچ پان کے عالمی سمت تے پکو کندو. سندس خانگی کھیتر پن نو کھیتر میں ابری اگتے ہندو.
देखा जाए तो भारत जो स्टार्टअप इकोसिस्टम सो दिखा रहा है तो इनोवेशन को वॾनि शहरनि ताईं महदूद कोन आहे पर हिन में नंढा शहर नंढा नंढा ॻोठ पिण उभरी करे अची रहिया आहिनि.

0: یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
1: شکریہ نیتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے اس خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ نے لوک سبھا اسپیکر کو خط لکھ کر اپوزیشن کو نیٹ پیپر لیک پر بحث کے لیے آمادہ کرنے پر زور دیا۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر داخلہ کے اس بیان کو اولیت کے ساتھ سرخی بنایا ہے کہ اپوزیشن کے تمام سوالات کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ روزنامہ انقلاب نے اس خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ احتجاج کے درمیان ایف سی آر اے ترمیم بل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد جے پی سی میں بل کی دفعات پر تفصیلی غور کیا جائے گا۔ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خودنوشت کی رسم اجرا کے موقع پر وزیر اعظم کے اس بیان کو اخبارات نے شہ سرخی بنایا ہے کہ سابق صدر کی جدوجہد اور خدمت ایک قابل تقلید کہانی۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ غیر ملکی احتیاط کو منسبت کرنے سے متعلق ترمیم بل مزید جانچ کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کیا گیا ہے۔ مغربی بنگال میں کلکتہ ہائی کورٹ نے سابقہ ترنمول کانگریس سرکار کے شروع کردہ نئے ضابطوں کے تحت جاری کیے گئے سبھی او بی سی سرٹیفکیٹ منسوخ کر دیے ہیں۔ ہائی کورٹ نے منظم دھوکہ دہی کے الزامات کے تناظر میں پنجاب فارمیسی آفیسرز کی بھرتی پر روک لگا دی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے شمالی خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کے تناظر میں اوڈیشا اور گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بلوچستان کے سوراب ضلع میں پاکستانی فضائی فوج کے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زیادہ عام شہری مارے گئے ہیں۔ اور کرکٹ میں بی سی سی آئی نے ستمبر میں بھارت اور افغانستان کے درمیان T20 سیریز ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر نامہ ختم ہوا۔یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرست چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ صبح کے 8:45 اور 15 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ اب پرستت ہے ہندوستانی شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا۔ اس کاریکرم میں آج ہم آپ کو سنوا رہے ہیں مہتل علی خان کا ستار وادن، راگ ہے الحیہ بلاول۔

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔

نے کلکتہ ہائی کورٹ نے 66 طبقوں کو OBC فہرست میں شامل کیے جانے کو رد کر دیا تھا اور نئے سرے سے سروے کرانے کا حکم دیا تھا۔ 2026 میں بی جے پی سرکار کے اقتدار میں آنے کے بعد اس نے OBCA اور OBCB زمروں کو ختم کر دیا تھا اور واحد OBC زمرہ شروع کیا تھا۔ شبھیندو ادھیکاری سرکار نے سپریم کورٹ میں سابقہ انتظامیہ کے چیلنج کو بھی واپس لے لیا تھا۔ قانونی چیلنج واپس لیے جانے کے تناظر میں پہلے جاری کیے گئے سرٹیفکیٹ کی قانونی اعتبار سے کوئی بنیاد نہیں رہ گئی تھی اور اس پس منظر میں بدھ کے روز ہائی کورٹ کا یہ حکم سامنے آیا۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے بھرتی میں پیپر لیک کے الزامات کے معاملے پر 454 فارمیسی افسروں کے عہدوں کے لیے تقرری کے عمل پر روک لگا دی ہے۔ اس کے لیے امتحان پچھلے مہینے کی 19 تاریخ کو ہوا تھا۔ فرید کورٹ کی بابا فرید یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے ان عہدوں کے لیے اشتہار دیا تھا۔ اس کیس کی اگلی سماعت اب 17 ستمبر کو ہوگی۔ امتحانات کے معاملے پر سیاسی طوفان کے تناظر میں پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کا یہ حکم التوا سامنے آیا ہے۔ اعلی تکنیک کے پین کیمروں اور دیگر آلات کے ذریعے مبینہ پیپر لیک کے چند گھنٹوں کے اندر پنجاب پولیس نے 3 ضلعوں فرید کوٹ، کوٹ کپورہ اور فیروزپور میں امتحانات کے 25 مراکز پر کارروائی کے بعد ایک بین ریاستی چیٹنگ ریکٹ کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کیا۔ پولیس نے سازش رچنے والے 7 بڑے ملزموں اور 28 امیدواروں کو گرفتار کیا جو اس کیس میں سیدھے ملوث تھے۔ چھان بین سے معلوم ہوا کہ دھوکہ دہی کے اس ریکٹ کے تحت امیدواروں سے امتحان میں پاس ہونے کی گارنٹی کے لیے 3.5 لاکھ روپے سے لے کر 13 لاکھ روپے تک وصول کیے جا رہے تھے۔ اس عہدے کے لیے تقریباً 7,000 امیدواروں نے امتحان دیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں اعزاز دیے جانے کی ایک خصوصی تقریب میں 115 فنکاروں کو 2024 اور 25 کے سنگیت ناٹک اکیڈمی فیلوشپ اور ایوارڈ عطا کریں گی۔ اس موقع پر ثقافت کے مرکزی وزیر اور ثقافت کے وزیر مملکت بھی موجود رہیں گے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے شمالی خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کے تناظر میں اوڈیشا اور گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال میں شدید سے لے کر بہت شدید اور کہیں کہیں انتہائی تیز بارش کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ بلوچستان کے سوراب ضلع میں پاکستانی فضائی فوج کے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زیادہ عام شہری مارے گئے ہیں، درجنوں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایک بیان میں ریپبلک آف بلوچستان گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج اور فضائیہ نے سوراب کے گودر محلے اور آس پاس کے سویلین علاقوں میں شدید بمباری اور فائرنگ کی جس سے جان و مال کا کافی نقصان ہوا۔ مذکورہ تنظیم نے الزام لگایا ہے کہ مقامی لوگوں اور حکام کو بچاؤ اور راحت کارروائی انجام دینے سے روکا گیا۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسپتالوں کو فوجی اہلکاروں نے گھیر لیا ہے اور ڈاکٹروں پر دباؤ ڈالا گیا۔ علاقے میں انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی ہیں۔ مذکورہ گروپ نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لے اور بلوچ لوگوں کی زندگی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے مداخلت کرے۔ دلی ٹریفک پولیس نے اس سال کے یوم آزادی کی فل ڈریس ریہرسل کے مدنظر آج لال قلعے کے اطراف خصوصی ٹریفک بندشیں نافذ کی ہیں اور ٹریفک کا راستہ بدل دیا ہے۔ ایک ایڈوائزری میں دلی ٹریفک پولیس نے ان لوگوں کو جن کے پاس ریہرسل پارکنگ کے لیول نہیں ہے انہیں لال قلعے کے اطراف علاقوں کی طرف آنے سے گریز کرنے کو کہا ہے۔ یہ ٹریفک بندشیں صبح 10 بجے تک نافذ رہیں گی۔ ٹیکسٹائل کی وزارت ملک کی بنائی سے متعلق میراث میں ہتھکرگی کے شعبے سے وابستہ خواتین اور ان کے متاثر کن سفر اور خدمات کا جشن منانے کی غرض سے سرجن ہتھکرگی سے متعلق کہانیاں کے نام سے ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کرے گی۔ مذکورہ پروگرام آج نئی دلی میں منعقد کیا جائے گا۔ ٹیکسٹائل کی وزارت میں سیکرٹری نیلم راؤ اس پروگرام میں شرکت کریں گی۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے 12ویں کلاس کے ضمنی امتحانات 2026 کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے۔ طلبا ڈیجی لاکر ریزلٹ پورٹل کے ذریعے اپنے امتحان کے نتیجے دیکھ سکتے ہیں جو اس طرح ہے results.digilocker.gov.in۔

0: دیکھیے، اگر ہم دوسروں سے کہتے رہے کہ اپنے حقوق ادا کرو تو کوئی کسی کے حقوق ادا نہ کرے گا. اس کے لیے تو ہمیں خود ہی آگے بڑھنا ہوگا اور یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم ہر انسان کے تمام حقوق ادا کریں گے. اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو یقین جانیے کہ یہ انسانیت کی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوگا.
1: آپ سن رہے تھے پروگرام شمی فروزہ. آج کا موضوع تھا مساوی حقوق. پیش کر رہے تھے جناب اجمل فاروق ندوی. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز اور EIR اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات آپ سن رہے ہیں. پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. آج کے پروگرام میں سنیے چرنجیت کور سے بہادر شاہ ظفر اور نقش لائل پوری کا کلام، اور چندر شیکھر کی آواز میں آپ سنیں گے نذیر بنارسی اور شکیل بدایونی کا کلام.

0: کرنا ہے تو اپنے اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب لانا ہوگا, اور وہ عقائد کا بھی انقلاب ہوگا, تو زندگی کے طور طریقوں کا بھی ہوگا, سیاسی نظام کا بھی ہوگا, معاشی نظام کا بھی ہوگا. تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ سر سید احمد تحریک جو ہے سر سید تحریک کے روپ میں یہ جو ایک بڑے پیمانے پر نظم و نثر کا سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہوا, اس میں ہم پہلی بار ایک بہت ہی بلند آواز کے ساتھ آزادی کی تحریک کا یہ باب جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں, اور وہ سلسلہ آگے چلتا.
1: سر سید اسکول میں زیادہ تحریک آزادی میں یہ کیا, اور اس معاملے بغاوت ہند
0: جی جی جی
1: جو سر سید نے کتاب لکھی
0: جی جی جی,
1: تو میرا ڈاکٹر خلی گنجی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ڈالیں کہ آزادی تحریک آزادی کیا ہے, آپ اردو کا کیا رول ہے اس سلسلے میں.
2: دیکھیے جیسا کہ قزوائی صاحب نے کہا کہ ہمارا کچھ ایسا تصور بنا ہوا ہے کہ بیسویں صدی میں اردو آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. قزوائی صاحب نے نام لیا سراج الدولہ کا. سراج الدولہ کا جب قتل ہوا لڑائی میں تو راجا رام نارائن موضوع نے ان کی وفات پر ایک جو شعر کہا تھا, اس کی حیثیت ایک ضرب المثل کی بن گئی ہے. رزانہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی, دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری. یہ شعر اتنا مشہور ہے کہ اب شاعری کو اردو والا ایسا ہو جو پڑھا لکھا ہو اس کو شعر یاد کر. اس کے بعد جتنے بھی شاعر آپ کو نظر آتے ہیں کلاسیکل پوئٹس ہمارے, سودا ہیں اور میر ہیں اور قائم ہیں اور یہ سب, ان سب کے ہاں اشارہ تر انگریزوں کے خلاف بغاوت کا جذبہ نظر آتا ہے. انہوں نے سب نے اس کے خلاف بغاوت کی ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بہت کچھ لکھا گیا, بہت شعر لکھے گئے. آپ ایک بات دیکھیں کہ اردو میں جتنے اصناف سکن ہیں, مثلاً غزل ہے, قطع ہے, رباعیہ ہے, مثنوی ہے, برسیہ ہے, شعر عاشور, ان سب میں آزادی کے لیے لکھا گیا ہے. ان سب میں انگریز کے مخالفت کی گئی ہے.
1: اور وہ ایک شعر ماتری کا وہ بہت مشہور ہے بسم عظیم آبادی کا,
2: جس کے تمنا
1: اب ہمارے
2: خوشی کی طرح
1: ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازو ہے قاتل.
2: یہ بسم عظیم آبادی کا شعر ہے, مشہور ہو گیا بسم
1: رام بسم کے لیے ہے, بسم عظیم
2: آبادی کا شعر ہے. لیکن شعر میں ایسے
1: غضب کا شعر ہے,
2: بڑا غضب کا شعر ہے. یہ بہت
1: وہ تو وہ, اس کے بعد پھر جوش ملی آبادی تک آئیے. جوش نے بھی آزادی کے سلسلے میں جو نعرہ دیا وہ کہا ہے میرا تبھی نام ہے میرا شباب میرا نعرہ انقلاب, تو مکمل آزادی کا انقلاب تو آئی گیا.
2: جتنے بھی ہمارے بڑے شاعر تھے جی, چھوٹے شاعر تھے, انہوں نے آزادی کے لیے آواز بلند کی ہے.
1: بالکل.
2: پھر یہی نہیں, پھر آپ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اردو کے ہر صرف میں آزادی کی جدوجہد کی تاریخ آپ کو نظر آتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ سارا ادب, سارا لٹریچر, ساری تاریخ ختم کر دیجئے اور پھر تاریخ لکھیے اردو کی, تو صرف اردو شاعری کافی ہے. اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں.
1: علماء شعرا دانشوران بڑی قربانیاں دی آزادی,
2: بڑی قربانی دی. دیوبند نے بڑی قربانی دی,
1: دیوبند تحریک
2: جمع العلماء نے بڑی قربانی دی, سب نے, کالج کے اسٹوڈینٹس نے, طالب علموں نے, سبھی نے اردو کے ذریعے دیے.
1: جی جی. بعد میں مولانا ابو الکلام آزاد نے اپنی نسخے,
2: ابو الکلام آزاد نے تو خیر کما دیا.
1: مولانا مولوی جوہر نے اپنی شاعری اور اپنی تقریروں کے ذریعہ, یا ان کا جو اخبار نکلتا تھا کامریڈ اور اس طرح کے جو ان کے کام ہیں
2: وہ تھا.
1: تو جناب موجود صدیقی صاحب بہت پرانے صحافی ہیں, کافی تجربہ رکھتے ہیں سیاست اور صحافت کے سلسلے میں. اردو تاریخ کا کیا یہ رہا رول آزادی کے تعلق سے؟
3: ہندوستان کی یوم آزادی میں اردو کا بہت بڑا رول ہے. شاعری ہو یا جو مضامین لکھے گئے ہوں, ان کو عوام تک پہنچانے میں اخباروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے.
1: جی جی.
3: اس زمانے میں مشاعرے نہیں ہوتے تھے, کوئی سیمینار بھی نہیں ہوتے تھے, وہ عوام تک آواز پہنچے. یہ اخبارات ہی تھے جو ان کی تخالی چھاپتے تھے اور وہ عوام تک پہنچتی تھی, اس سے جذبہ پیدا ہوتا تھا. تو میں یہ مان کر چلتا ہوں کہ اخبارات اردو کا, تحریک آزادی میں اردو کا جو ہے وہ بہت اہم ہے.
1: مولوی باقر بھی کوئی اخبار نکلتے تھے کیا؟
3: ہاں, اردو اخبار نکلتا تھا.
1: دلی
3: اردو اخبار. جی جی. کیونکہ دیکھیے 1823 میں پہلا اردو کا اخبار نکلا.
1: جی.
3: اس زمانے میں بنگلہ یا انگریزی اخبار نکلتے تھے. انگریز آفت کی تاریخ میں 1700

0: وقت سے شروع ہوتی ہے. 1834 میں پہلا اردو اخبار نکلا جامع جہاں نما. 1830 میں پھر اردو کو سرکاری زبان بنایا گیا. 1823 سے لے کے 1857 تک تقریباً 122 اخبار نکلے, لیکن وہ صرف وہاں تک تھے کہ انگریزوں کی خبریں دے دیں, مغل بادشاہوں کی خبریں دے دیں, زیادہ نہیں تھا. 1857 کے بعد یہ اخبارات جو تھے یہ پوری طرح سامنے آئے اور پروانہ کرتے ہوئے اس میں پھانسی بھی دی گئی اور جیلیں بھی ہوئیں, ضمانتیں بھی لے گئیں. 1867 میں ایک پریس ایکٹ آیا جو بہت سخت ہے اخباروں کے, اور وہ آج بھی جاری ہے. اسی طرح سے جو بنا تھا وہ آج بھی جاری ہے. آج بھی آپ کو اخبار نکالنے کے لیے پولیس ہیڈ کوارٹر پولیس کے دفتر جانا پڑتا ہے. وہ روایت چل رہی تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ اخبارات کا بہت اہم رول رہا ہے, اور یہ اردو اخبار ہی تھے. ہندی کا تو کوئی اخبار تھا نہیں, بنگلہ اور چھوٹے موٹے نکلتے
1: نہیں.
0: لال البلاغ ہے,
1: چکی کی مشقت بھی وغیرہ.
0: آزاد ہند دیکھیے جو آج بھی جاری ہے,
1: آزادی کے لیے جد و جہد.
0: آزاد ہند دیکھیے جو آج بھی جاری ہے, یہ اس زمانے کا 1929 کا اخبار ہے.
1: جی جی.
0: تو یہ اخبارات نے بہت اہم رول ادا کیا ہے, اور اردو اخبارات کا بہت بڑا, اور اردو ادب کا, شاعروں کا, ان کی تکلیفات چھپتی تھی انقلابی مدانی چھپتے تھے, وہ عوام تک پہنچنے میں.
1: مسلم آزاد نے پرویز صاحب کیا فرمان ہے اور تاریخ آزادی اور اردو کے تعلق سے شرح اور ادوا دانشور صاحب نے
2: بھی صاحب نے جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا تھا
1: جی,
2: اسی بات کو میں تھوڑا سا اور آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں.
1: جی جی.
2: سب سے بڑا تو سوال یہ ہے کہ دراصل آزادی سے کیا مراد ہے. آزادی جو ہے ہر فرد آزادی کا خواہاں ہوتا ہے. انفرادی طور پر بھی ہمیں آزادی چاہیے اور اجتماعی طور پر بھی آزادی چاہیے, سماجی طور پر بھی آزادی چاہیے اور سیاسی طور پر بھی آزادی چاہیے. اب اردو زبان اور ادب کا ایک خاص مزاج رہا ہے, اور وہ مزاج آج سے نہیں بلکہ فارسی شاعری سے یہ روایت چلی آ رہی ہے, اور وہ روایت ہے احتجاج کی, پروٹیسٹ کی. اور اس کے لیے ہم نے شاعری کی سطح پر مختلف علامتوں کے ذریعے اس کے ہیرے نکالے, کہیں ہم نے وائس پر پھپتی کسی, کہیں ہم نے شیخ کو کچھ کہا, لیکن ہمارا جو ایڈریس تھا وہ دراصل ان طاقتوں کے خلاف تھا جو کسی نہ کسی طرح سے ہمارا سماج میں استحصال کرتی ہیں.
1: جی.
2: تو آزادی کی جنگ میرے خیال سے کسی بھی ملک میں, کسی بھی معاشرے میں دو سطحوں پر لڑی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ ہم اپنے گیون سسٹم کے اندر جو ہماری ناآسودگیاں ہیں, جو ہماری پریشانیاں ہیں, جو ہماری محرومیاں ہیں, ہم اس کے خلاف اپنے سسٹم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور اس کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں. اس کے اوپر ہندوستان میں جیسا کہ ہوا کہ ایک سپر امپوز پاور کوئی ہوتی ہے جو ہندوستان پر آ کر قبضہ کرتی ہے, ہمیں محکوم بناتی ہے, تو وہ چیزیں بھی تمام اس میں آ ملتی ہیں. تو اس طرح سے ایک مزاج بن جاتا ہے. تو اردو زبان کا, میں شاعری کا ہی نہیں, پوری اردو زبان کا ایک مزاج, اس کے مزاج میں ایک احتجاج اور ایک ناآسودگی ہے. اور یہ احتجاج اور ناآسودگی جو ہے یہ بھی دراصل انسان کے اندر انقلاب کی اور آزادی کی روح پھونکتی ہے. اگر وہ ادیب ہے, اگر وہ نثر نگار ہے تو وہ اپنے قلم کے ذریعے یہ کام کرے گا شاید, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ ایک مجاہد آزادی کے طور پر, ایک رضاکار کے طور پر, ایک والنٹیئر کے طور پر وہ کام کرے گا. اب مطلب یہ ہے کہ اب سلاطین کا زمانہ ہمارے یہاں, سلاطین جو ہے بہرحال اس میں مثلا فروخسیہ کی مثال لے لیجیے, اس میں جاوا جٹلی ہمارا جو جائے ہے جس کو کہ پھانسی چڑھائی گئی, اس لیے کہ مطلب یہ کہ اس نے بادشاہ وقت کے خلاف ایک شعر ایسا کہہ دیا کہ موٹو مٹر بادشاہ تسمکش فروخسیہ, تو اسی پر اس کو پھانسی ہو گئی. تو یہ دو ہی ایک کشمکش ہے, جیسے ہر ملک میں. آج بھی ہمارا ہندوستان جو ایک جمہوری ملک ہے, لیکن ہمارے ملک میں تو اب بھی مطلب یہ کہ تحریکات لوگ اپنی اپنی سطح پر چلاتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم کو اس طرح سے ہونا چاہیے.
1: آپ کے خیال سے اتفاق کرتے ہوئے بعد میں ترقی پسند تاریخ جو آئی ہے.
2: جی جی, میں بات تو وہیں تک بھی پہنچی. معاملہ کیا ہے کہ ہندوستان جب 1947 میں آزاد ہوا تو 20ویں صدی کے نصف اول کا زمانہ جو ہے یہ ہماری سب سے قریبی میموری ہے, شارپسٹ میموری ہماری یہی ہے. تو لیکن ہمیں بہت پیچھے تک اس کو سوچتے ہوئے چلیں گے اور اس کے تانے بانے بنتے ہوئے چلیں گے تو ہم یہاں تک پہنچتے ہیں کہ ایسا سب کچھ مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کس طرح سے کیا کچھ ہوتا چلا آیا ہے.
1: جی.
2: تو اب دیکھیے شروع میں کہ جس وقت کے

0: میں بہادر شاہ ظفر کیونکہ وہ 1957 سے 1857 سے کیونکہ ان کا نام منسلک ہے, تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ سارے حالات جو ہے محاصرہ دہلی کے زمانے کے حالات بہادر شاہ ظفر نے قلم بند کیے ہیں اپنی شاعری میں, جبکہ وہ تو شاہ عالم ثانی کے زمانے کی شاعری ہے, جبکہ شاہ عالم ثانی جو ہے پینشن خوار ہو کر لال قلعے میں لا کے بٹھا دیے گئے تھے, اور بہادر شاہ ظفر کو ان کی طبیعت بہت حاصل رہی اور وہیں بیٹھ کر انہوں نے مطلب یہ کہ بہت کچھ ان سے سیکھا. تو ان کے جو اشعار ہیں وہ انگریزوں کے خلاف اس وقت نہیں ہے, وہ اپنے اقتدار کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ اس وقت تک تو اقتدار میں ان کے باپ تک زندہ تھے, دادا بھی زندہ تھے. تو یہ ایک پورا ایک ہمارا مزاج تھا, ہماری زبان کا, ہماری نثر کا, ہماری شاعری کا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں جدوجہد کرنا. تو اس طرح سے یہ چلتا ہوا بیسویں صدی تک آیا. پھر بیسویں صدی میں تو اتنی بڑی سیاسی تبدیلیاں ہوئیں کہ ایک طرف تو یہ جو دو جنگیں ہوئیں, پہلی جنگ عظیم کے بعد روس میں سوشلسٹ انقلاب آیا, اس کے بعد پھر ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹیاں بننی شروع ہوئیں, اور چونکہ کمیونسٹ پارٹی کا بھی نعرہ یہی تھا کہ مساوات, ہر شخص کو روٹی کپڑا مکان, یہ بنیادی آواز تھی, اور یہ آواز اس وقت حکومت وقت کے خلاف تھی, جوش حالہ کے براہ راست اشتراکی نہیں تھے, لیکن ان کے مزاج میں ایک انقلابیت اور ایک بغاوت تھی, اور انہوں نے بڑے پرجوش نظمیں لکھی, سارے ہی ترقی پسند شعرا نے وہ تمام چیزیں لکھی, اور اس سے کافی امپیٹس ملا, مطلب یہ اس وقت ترقی پسند شاعری کو بھی, اور ترقی پسند شاعری کی بنا پر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو جدوجہد تحریک آزادی سے متعلق جو شاعری ہوئی وہ اس کے اثرات کی بنا پر ہی ہوئی, اس لیے کہ وہی زمانہ تقریباً ہمارے یہاں تحریک آزادی کی عروج کا ہے, جو زمانہ ترقی پسند تحریک قیام کا, اس کے بعد جو ترقی پسند ہمارے یہاں نثر بھی لکھی گئی, نظمیں بھی لکھی, اور پھر پریم چند کے سارے ناول کیا ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں بھی تو کسان, ہندوستانی کسان کی ناسودیاں اور اس کا استحصال, ان تمام چیزوں کا ذکر اس میں ہے, تو وہ چاہے نثر تھی. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو ہمیشہ جو ہے وہ دو سطحوں پر لڑتی رہی ہے انسانی حقوق کے لیے, ایک اپنے سسٹم میں جو پریشانیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے, اور دوسرے یہ جو باہر سے ہم پر ایک سسٹم مسلط ہوا ہے اس کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے. میری تو رائے کم از کم یہ, میرے خیال ہم سب اس سے متفق ہیں شاید.
1: ڈاکٹر خلیل احمد صاحب مزید کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟
2: میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
1: ہندوستان کی آزادی کی تحریک اردو,
2: بہادر صدیقی صاحب نے کہا کہ اردو میں آزادی کی جنگ میں سب سے اہم رول صحافت کا ہے, ہم نے صحافت پر وہ توجہ دی. اب دیکھیے کہ 1857 میں اور اس سے کچھ سال پہلے, دو تین چار سال پہلے, اگر اردو اخبارات نہ ہوتے تو تحریک کو وہ امپیرس نہیں مل سکتا تھا جو ملا. اس وقت یہ چیز نہیں تھی کہ مرامی لکھ رہے ہیں یا کتابیں لکھی جا رہی ہیں, نہیں, اس وقت اخبارات تھے, صادق الاخبار تھا, اس وقت دہلی اردو اخبار جس کے ایڈیٹر محمد باقر کو گولی سے اڑا دیا گیا تھا, اس وقت سراج الاخبار تھا جو بہادر شاہ ظفر کے نام پہ نکالا جاتا تھا, لاہور ایک سے نکلتا تھا کوہنور, اور بہت سارے اخبار تھے. ان اخباروں نے جو تحریک کی آزادی میں جان پیدا کی تھی, اور ان سب میں سب کسی کو سزا ملی, کسی کو 3 سال کی سزا دی گئی, کسی کو جان سے مار دیا گیا, کسی کو وطن سے نکال دیا گیا. 1857 کے بعد سے یہ تحریک اس سے باہر نکل کر آئی صحافت سے. اب وہ صحافت بھی لڑ رہی تھی اپنے پیمانے پر, اور اس کے ساتھ ساتھ تحریریں بھی تھی, مختلف چیزیں تھیں. تو پھر یہ ہوتا رہا, اور بالکل 19ویں صدی میں 20ویں صدی کے قریب آ کر کہ شروع میں, جیسا کہ اسلم صاحب نے کہا 1900 میں, ہماری تحریک بہت آگے آ گئی, اور اتنا کچھ لکھا گیا آزادی پر کہ میرے خیال سے شاید ہی ہندوستان کی کسی زبان میں اتنا کچھ لکھا گیا ہو. پھر آپ دیکھیے کہ پچھلے 25-30 سال میں یہ نہیں کہ ہم اپنے زخم بھول گئے, ہم اپنے زخم بھولے نہیں, آج بھی 1857 پر 1857 پر کتابیں برابر چھپ رہی ہیں, آج بھی سے مطلب آزادی سے قبل بھی یہ کتابیں چھپ رہی ہیں. مثلا ایک کتاب چھپی تھی ضبط شدہ نظمیں, کہ جو نظمیں انگریزوں نے ضبط کر لی تھی ان کو مرتب پر گرفتار کیا گیا تھا, یا باغیوں کے خطوط, یا اس طرح کے جاسوسوں کے خطوط, اور پھر خواجہ احسن نظامی نے تو پوری سیریز شروع کی تھی 10 کتابوں کی اس کے اوپر. پھر ایک کتاب تھی غزل کے فراغین, پھر دلی کے لکھنے والوں نے بہت سی کتابیں غزل کے موضوع پر لکھی, دہلی کی جان کنی, اور بہت ساری کتابیں تھیں, وہ ساری کی ساری, اور وہ شاعری ہوئی. چراغ دہلی براہ راست 1857 پر نہیں ہے, لیکن 1857 کے اثرات اس سے آپ کو نظر آتے ہیں.

0: یا لال قلعے کی جھلک یا دہلی کی آخری بہار راشد الخیری کی
1: جی بڑی نازک کتاب
0: لال قلعے کی جھلک ناصر نظیر فراق کی ہے, یہ ساری چیزیں. پھر ایک صاحب ہمارے بزرگ تھے جن کو ہم بہت جلدی بھول گئے, وہ ہے امداد صابری. امداد صابری نے بہت کچھ لکھا غزل کے اوپر, غزل کے علماء فرنگیوں کا جال غزل کے ایشوز کے معاملات پر امداد صابری نے بہت کچھ لکھا, لیکن ہم بہت جلدی
2: تازہ کی تاریخ پر بھی تیس جلدی ان کی
1: جی
2: جی بنیادی کام انہوں نے کیا ہے.
3: یا ٹاؤن کی مجاہد شعرا, ٹس ٹاؤن کی باغی شعرا,
2: باغی شعرا ان کے بہت کام ہیں, ہم بھول گئے انہیں. ڈاکٹر صاحب کا کہنا بالکل ٹھیک ہے,
0: ہم انہیں بہت جلدی
2: بھول گئے, اتنی موٹی جلدی تین ہیں.
0: اچھا پھر آپ دیکھیے بیسویں صدی انیسویں صدی کے آخر میں بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی. ظہیر جیلوی نے داستان غزل لکھی, سید معین الرحمان نے غالب اور اٹھارہ, یہ تو ہمارے زمانے میں ہے, سید معین الرحمان نے جو وہاں سے چھپی ہے غالب انسٹیٹیوٹ سے, غالب اور 1857. پھر سر سید کو دیکھیے کہ کیسے خطرناک وقت میں انہوں نے اسباب بغاوت ہند لکھی تھی اور سرکشی اسباب, اور انگریزوں کو بہت چیلنج کرنا تھا کہ آپ سے جب مجھے مارنا تو مار دیں, لیکن سچی بات جو میں محسوس کرتا ہوں جو سچی ہے تو کہوں گا. تو یہ ساری چیزیں
1: اندرا کے الزام یہ بھی تھا کہ انگریزوں کے حامی بھی تھے شروع میں.
3: یہی ایسا ہے کہ انگریزوں کے حامی ہونے کا بہت لوگوں پر الزام ہے. ہم بنیادی طور پر ہندوستانی تھے اور ہندوستانی رہے, اب انگریز کی حکومت ہے, سرکار میں ہمارے معاملات ہیں, سرکار سے ہمارے کوئی روابط ہیں, کچھ تعلقات ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہمارے دل کی گہرائیوں سے, مطلب حسن نظامی نے جتنا کام کیا ہے اس زمانے کے 1857 کے معاملات کے اوپر, جتنی چیزیں کتابیں چھاپی ہیں اس میں ایک دل کا درد جو ہے ان کا وہ شامل ہے, چاہے آپ ان کو کتنے ہی کہیے کہ صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے, فلاں تھے, ان سے اس سے کچھ نہیں ہوتا. سوال یہ ہے کہ ہمارا اصل جو ہے قلبی جو ہمارا تعلق ہے, جو کمٹمنٹ ہے آزادی سے. میں کیت بھائی صاحب, آپ نے جو بات شروع کی تھی, آپ نے 19ویں صدی کی نظر پر آپ کا کافی وقعی کام ہے, اور ہم شاعری کی بات کر رہے ہیں, ذرا نثر کے بارے میں اس دور کی جو ہے میں چاہوں گا کہ اس طرف کچھ آپ اشارہ کریں, خاص طور پر جو علمی کام ہوئے خرقہ عین وغیرہ, اس کے ذریعے کیا نئے تصورات اور نئی چیزیں جن سے کہ نئی روشنی ہم کو ملی اور اویئرنیس آزادی کی. بہت ساری
4: دیکھیے آزادی کا شعور اور ادب کا شعور ہر سماج میں ساتھ ساتھ فرما لے. ادب کی جو نوعیت ہے اس کی فطرت میں آزادی ہے, اور ادب ایک طرح سے ایک راستہ ہے انسانوں کی سماج میں اپنی ان ناسودگیوں کے اظہار کا, کہ جو یا تو کبھی کبھی ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اظہار کر سکیں براہ راست, اور بعض اوقات بلکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اتنی پابندیاں ہوتی ہیں کہ ان کا وہ براہ راست اظہار نہیں کر سکتے, چنانچہ تسبیحات اور استعارات اور مختلف اور طریقوں سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. چنانچہ آپ پوری ادب کی تاریخ میں دیکھیں گے کہ جب جب انسان کے اوپر کوئی برا وقت آیا ہے اس کا ساتھ سب سے زیادہ ادب نے دیا ہے. آپ ماضی میں دیکھیے, جب مذہبی شبگیری کا زمانہ تھا تو صوفیوں نے تصوفات کے سامنے آئے, اس نے ایک استحصال کے خلاف آواز اٹھائی, اور اس کے بعد بادشاہوں کے دور میں مختلف طریقوں سے ادب کبھی غزل اور مذہبی کی شکل میں, کبھی کسی اور شکل میں آیا. پھر جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا اور نئے وسائل اپنے اظہار خیال کے لیے آنے لگے, پرنٹنگ پریس وجود میں آیا, صحافت کا چلن ہوا, اور یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے,
2: صحافت تو شروع سے ہی ہے
4: جی,
2: چلن نہیں
4: جی,
2: تو 1823 سے عوامی جذبات کو عوام تک پہنچانے میں اردو صحافت کا بہت بڑا رول ہے.
4: جی جی.
2: دوسری بات یہ کہ ہندی یا دنیا ہندوستان کی جتنی زبانیں ہیں, جتنی خدمات اردو کی ہیں کسی بھی زبان کی نہیں ہے. ہندی کے اخبار تھے نہیں, بہت کم تھے, دو چار ہوں گے اس زمانے میں, انگریزی اور بنگالی کچھ تھوڑے بہت نکلتے تھے, انگریزی کا جنگ آتا تھا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا.
1: ہندوستان کی مشترک
2: بھائی زبان ہے جو
0: وہ اصل بات یہ
1: ہے, وہ ہندی اردو سبھی ایک ہی,
0: یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ
1: ہندوستانی مل کے کہتے
0: ہیں,
2: لیکن سرکاری زبان بنا دی گئی تھا.
4: دیکھیے ذرا مودود صاحب اس پہ غور کریں آپ, کہ جو اردو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جن زبانوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں, وہ شہروں کی زبانیں ہیں, اور شہروں میں

حامل اس آبی گزرگاہ پر اپنی گرفت برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران امریکی کارروائی کے تناظر میں موثر جوابی کارروائی کرنے کی اپنی صلاحیت کھو چکا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایران کی فوجی اور سیاسی قوت کمزور پڑ جانے کا حوالہ دیا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ بھی کیا کہ ایران کو شدید اقتصادی بحران کا سامنا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران اب علاقائی اثر و رسوخ کا استعمال نہیں کر سکتا جیسا کہ وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ البتہ ایران کی طرف سے اس پر کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ عمان نے اس کی تصدیق کی ہے کہ اس کے ساحل سے دور موجود ایک تیل ٹینکر سے تیل کا رساؤ اس کے ساحل تک پہنچ گیا ہے۔ 899 فٹ کے ٹینکر کیرولینا بیزنگی میں رواں سال جون میں اس وقت ایک دھماکے کی اطلاع ملی تھی جب وہ تقریباً 1 ملین بیرل روسی خام تیل لے جا رہا تھا۔ کسی نے بھی اب تک اس واقعے کی ذمہ داری نہیں لی ہے اور اس دھماکے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ عمان کی ماحولیات سے متعلق اتھارٹی کا کہنا ہے کہ تیل کے رساؤ سے ہونے والی آلودگی کا اثر عمان کے راس مدرکہ کے ساحل تک پہنچ چکا ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کی جانب سے روس کے نووروسیسک بندرگاہ پر کیے گئے بڑے ڈرون اور میزائل حملے میں اناج برآمد کرنے والے دو بڑے ٹرمینلوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے اور مذکورہ حملے میں بحر اسود کے ساحل پر واقع روس کے آخری بڑے بحری اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ رات کے وقت کیے گئے اس حملے میں ایک 8 سالہ بچے سمیت 3 افراد ہلاک اور 24 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ کیف نے روسی اڈے کو نشانہ بنانے کے لیے ایک منفرد آپریشن کے تحت راکٹ، جیٹ اور بحری ڈرونز داغے، حالانکہ انہوں نے اناج سے متعلق ٹرمینلوں کو نشانہ بنائے جانے کے تعلق سے کچھ نہیں کہا۔ روس کی طرف سے اس حملے سے متعلق کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے۔ عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او نے کہا ہے کہ عوامی جمہوریہ کانگو میں ایبولا کا پھیلاؤ قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ اب تک کا سب سے جان لیوا پھیلاؤ ثابت ہو۔ ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈانم گیبریسس نے بتایا کہ اپنی موجودہ رفتار کے ساتھ یہ پھیلاؤ مغربی افریقہ میں 2014 سے 2016 تک ہونے والے ایبولا کے پھیلاؤ کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ یوم آزادی سے قبل پورے ملک کے ساتھ ساتھ مدھیہ پردیش میں بھی ہر گھر ترنگا مہم سے لوگوں میں حب الوطنی کا مضبوط جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ پوری ریاست میں ترنگا ریلیوں اور کئی دیگر پروگراموں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مدھیہ پردیش میں ہر گھر ترنگا مہم میں تیزی آ رہی ہے۔ یہ مہم 9 اگست سے 17 اگست تک منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کا آغاز وزیر اعلی ڈاکٹر موہن یادو نے بھوپال میں ایک ترنگا ریلی کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد ریاست بھر میں ترنگا ریلیاں، بائیک ریلیاں اور سائیکل ریلیاں منعقد کی جا رہی ہیں۔ کیرلم میں یوم آزادی کی تقریبات کے حصے کے طور پر آج ریاست میں 3 مقامات پر مسلح افواج کی جانب سے موسیقی سے متعلق پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا۔ بحریہ اور فضائیہ کے بینڈ موسیقی کے ذریعے ملک کی یکجہتی کو فروغ دینے کے مقصد سے آج تھروانتھاپورم، کنور اور کوچی میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ امریکہ میں فوج کا ایک اپاچی ہیلی کاپٹر مرکزی ٹیکساس میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار دونوں افراد کی موت ہو گئی اور ایک جنگلاتی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد کئی مکانات کو خالی کرایا گیا۔ فورٹ ہوڈ کی جرائم کی تحقیقات سے متعلق ڈویژن اس حادثے کی جانچ کر رہی ہے۔ کرکٹ میں بی سی سی آئی اور افغانستان کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان بھارت کے ساتھ 3 T20 میچوں کی سیریز کی میزبانی کرے گا۔ یہ سیریز اگلے مہینے کی 13 سے 17 تاریخ تک ہوگی۔ یہ میچ دلی کے ارون جیٹلی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ یہ سیریز افغانستان کے مستقبل کے ٹور پروگرام کا حصہ ہیں اور یہ میچ بھارت میں کھیلے جائیں گے۔ اور کینیڈا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کا سنگلز فائنل 2 امریکی کھلاڑیوں برینڈن ناکاشیما اور بین شیلٹن کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خواتین سنگلز کے فائنل میں امریکہ کی کوکو گوف اور پولینڈ کی ایگا شواتیک آمنے سامنے ہوں گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بلوچستان کے سوراب ضلع میں پاکستانی فضائی فوج کے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زیادہ عام شہری مارے گئے ہیں۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں احتجاج کی حمایت میں عوامی ایکشن کمیٹی نے آج دنیا بھر میں رہنے والے کشمیریوں سے مظاہرہ

0: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہیں اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ بلوچستان کے سوراب ضلع میں پاکستانی فضائی فوج کے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زیادہ عام شہری مارے گئے ہیں۔ پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر کے علاقے میں احتجاج کی حمایت میں عوامی ایکشن کمیٹی نے آج دنیا بھر میں رہنے والے کشمیریوں سے مظاہرے کرنے کی اپیل کی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اپنے ہرمز پر امریکہ کا پورا کنٹرول ہے۔ کرکٹ میں بی سی سی آئی نے ستمبر میں بھارت اور افغانستان کے درمیان T20 سیریز ہونے کی تصدیق کی ہے۔ کینیڈا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کا سنگلز فائنل دو امریکی کھلاڑیوں برینڈن نکاشیما اور بین شیلٹن کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ خواتین سنگلز کے فائنل میں امریکہ کی کوکو گواف اور پولینڈ کی ایگا سیویاٹیک آمنے سامنے ہوں گی۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات آپ ابھی تک سن رہے تھے۔ فی الحال 1:15 ہونے کو ہیں، ہماری پہلی مجلس اب ختم ہوتی ہے۔ دن میں 3 بجے دوسری مجلس کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
1: جی ہاں دوستو، اس سفر میں آج ہم آپ کو لے چلیں گے سال 1973 کی اس ایتیہاسک میوزیکل بلاک بسٹر جس نے پردے پر پیار اور تھرلر کی ایک نئی عبارت لکھی۔ جی دوستو، جب گلشن نندا کی قلم سے

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں تو کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر سنیے گا فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. 3:30 ہم پیش کریں گے پروگرام انداز نظر. آج اس پروگرام میں سنیے گا ایک مباحثہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی. چار بجے ہم اپنا خصوصی پروگرام پیش کریں گے ہر گھر ترنگا. 4:10 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں صورتحال اب بھی کشیدہ ہے. وہاں مظاہرین پاکستانی فورسز کے زیر سایہ نشانہ بنا کر کی گئی ہلاکتوں اور بے قصور افراد کو لاپتہ کیے جانے اور سپلائی نظام میں رکاوٹوں کے تناظر میں کرائے گئے حالیہ متنازع انتخابات پر سوال اٹھا رہے ہیں. جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرکردہ لیڈر سردار شبیر نے دعویٰ کیا ہے کہ تقریباً 100 افراد مارے جا چکے ہیں. خطے میں پچھلے 2 مہینے سے زیادہ عرصے سے احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے جن میں لوگ مختلف مطالبات کرتے رہے ہیں. بلوچستان کے سورب ضلع میں پاکستانی فضائی فوج کے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 30 عام شہری مارے گئے ہیں, درجنوں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. ایک بیان میں ریپبلک آف بلوچستان گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج اور فضائیہ نے سورب کے گدار محلے اور آس پاس کے سیول علاقوں میں شدید بمباری اور فائرنگ کی جس سے جان و مال کا کافی نقصان ہوا. مذکورہ تنظیم نے الزام لگایا ہے کہ مقامی لوگوں اور حکام کو بچاؤ اور راحت کارروائی انجام دینے سے روکا گیا. اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسپتالوں کو فوجی اہلکاروں نے گھیر لیا ہے اور ڈاکٹروں پر دباؤ ڈالا گیا. تنظیم نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کی موت بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. علاقے میں انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی ہیں. ریپبلک آف بلوچستان گروپ نے بلقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لے اور بلوچ لوگوں کی زندگی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے مداخلت کرے. گزشتہ دہائی کے دوران پاکستان کی فوج نے قبائلی علاقوں میں بار بار فضائی حملے کیے ہیں اور توپ خانے سے گولہ باری کی ہے جس سے عام شہری مارے گئے. انسانی حقوق کے علمبردار گروپوں نے اندھادھن طریقے سے کیے گئے ان حملوں کی نکتہ چینی کی ہے جن میں 20 لوگ ہلاک ہوئے اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو کر رہ گئے ہیں. حالیہ دنوں میں پاکستان نے افغان علاقوں کو بھی نشانہ بنایا ہے اور اس کے فضائی حملوں میں کئی بے قصور افغان افراد مارے گئے, کئی مکان تہس نہس ہو گئے اور سینکڑوں کنبے بے گھر ہو گئے. خود اپنی آبادی کے خلاف فوجی طاقت کا استعمال پاکستان کی تاریخ رہی ہے. امریکہ میں کئی ریاستوں نے بھارت کی آزادی, اس کے شاندار وراثت, گوناگونیت اور امریکہ میں مقیم بھارت نژاد لوگوں کی اس ملک کے تئیں خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے 15 اگست کو انڈیا ڈے کے طور پر منانے کی غرض سے خصوصی اعلان جاری کیا ہے. نیو یارک, نیو جرسی اور میسوچیٹس کے بعد ڈلاوری ریاست نے بھی اس بارے میں اعلان جاری کیا ہے. ڈلاوری کے گورنر میتھیو میئر نے ایک اعلانیہ پر دستخط کیے اور تمام شہریوں سے زور دے کر کہا کہ وہ انڈیا ڈے منائیں. اعلانیہ میں کہا گیا ہے کہ یہ دن بھارت کی آزادی کا احترام کرنے, وراثت اور دلاوری کی بھارتی امریکی برادری کی حصول یابیوں کو یاد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر امریکہ کا پورا کنٹرول ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ اندیشہ بھی دیا ہے کہ امریکہ قلیدی اہمیت کے حامل اس آبی گزرگاہ پر اپنی گرفت برقرار رکھنا چاہتا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران امریکی کارروائیوں کے تناظر میں مؤثر جوابی کارروائی کرنے کی اپنی صلاحیت کھو چکا ہے. انہوں نے اس سلسلے میں ایران کی فوجی اور سیاسی قوت کمزور پڑ جانے کا حوالہ دیا. صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران کو شدید اقتصادی بحران کا سامنا ہے. امریکی صدر نے کہا کہ ایران اب علاقائی اثر و سوق کا استعمال نہیں کر سکتا جیسا کہ وہ پہلے کیا کرتا تھا. البتہ ایران کی طرف سے اس پر کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. امریکہ میں فوج کا ایک اپاچی ہیلی کاپٹر مرکزی ٹیکسس میں گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار دونوں افراد کی موت ہو گئی اور ایک جنگلاتی علاقے میں آگ بھڑک اچھی جس کے بعد کئی مکانات کو خالی کرایا گیا. فورٹ ہوڈ کی جرائم کی تحقیقات سے متعلق ڈویژن اس حادثے کی جانچ کر رہی ہے. عمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کے ساحل سے دور ایک تیل ٹینکر سے تیل کا رساؤ

پیش کے بعد میں آپ سن رہے تھے شیلندر کا لکھائی گی جسے موسیقی سجایا تھا شنکر جے کشن نے. فلم تھی جس دیش میں گنگا بہتی ہے. اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا یہ پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت پروگرام انداز نظر. یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے. انداز نظر کے تحت آج کے اس مذاکرے کا موضوع ہے جدوجہد آزادی اور مشترکہ تہذیب کی حصول یابیاں. اور اس مذاکرے میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر سوچیتا مہاجن اور پروفیسر عتیق اللہ.

تسلیم تھا یہ وطن. تو فرقوں اور مذاہب کے ساتھ ساتھ اب ان سب کو ایک کر کے آزادی کے بعد جو کہ جدوجہد پہلے جدوجہد میں سب ہی شامل تھے, اب اس کے بعد یہ سب کو کیسے ایک طرح سے ایک طاقت بنایا جائے, تو اس کے لیے قوم کا تصور, نیشن, کہ ہمارا نیشن نیشن قوم کیا ہے. قوم کسی مذہب کا نام نہیں ہے, قوم کسی طبقے کا نام نہیں ہے, قوم کسی کاسٹ کا نام نہیں ہے, بلکہ قوم کے معنی یہ ہے کہ قوم میں یہ تمام رنگ مل کر ایک خوبصورت رنگ بناتے ہیں. یہ سب مل کر اس میں ملتیں سبمٹ گئیں, اجزائے ہما ہو گئیں, عالم نے کہا ہے. تو یہ سب جو کیٹیگریز جب دیواریں ٹوٹ گئیں تو اس سب یہ نہیں بکھر گئے, بلکہ دیواریں ٹوٹنے کے بعد یہ سب ایک طرح سے ایک وحدت میں, ایک یونیفائڈ شکل میں ہمارے سامنے آئے. تو یہ قوم کا جو تصور ہے, ہم نے اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے پاس کیا صورتیں تھیں. سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ تھی کہ ہم اس آزادی کو قائم رکھنے کے لیے, ہم اس آزادی کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں. جس کو آپ مشترکہ تہذیب کہتے ہیں, ہم مشترکہ تہذیب کے معنی رہنے کی مشترک تہذیب کلچر کا کانسیپٹ, اور یہ کہ وہ مشترکہ کیا ہے, کیوں ہے یہ. ہم جاتے ہیں چلی, وہاں کوئی مشترکہ تہذیب کا نام نہیں لیتا. ہم امریکہ جاتے ہیں, وہاں کوئی مشترکہ تہذیب کا نام نہیں لیتا. ہم جاتے ہیں ایران, وہاں کوئی مشترکہ تہذیب کا نام نہیں لیتا. ہم جتنے بھی آزادی کے بعد جو کنٹریز ہیں, میں چائنا بھی گیا تو وہاں بھی کوئی مشترکہ تہذیب کا نام نہیں لیتا. ہمارے یہاں ہی مشترکہ تہذیب کا نام لیا جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی اقلیت دنیا کی یہاں موجود ہے. یعنی ایک پورا کنٹری بن سکتا ہے جس سے کہ وہ ایک ایسی اقلیت ہے, اور دوسری چھوٹی اقلیتیں اور ہیں. تو اس اعتبار سے سب کو ایک نیشن میں جوڑ دیا گیا, اور ان کے لیے سب کا تحفظ اسی میں تھا کہ تمام جتنے بھی کاسٹ ہیں, جتنے بھی طبقات ہیں, جتنے بھی فرقے ہیں, جتنے بھی مسالک ہیں, جتنے بھی مذاہب ہیں, یہ سب اپنے دستور العمل کے ساتھ, اپنی کنونشنز کے ساتھ, اپنے تہذیبی علائم کے ساتھ یہ قائم رہے ہیں. وہ سب مل کر, ہم سب مل کر ملک کی تعمیر کی جدوجہد میں شامل ہوں. اس لیے ایک مشترکہ تہذیب کا تصور قائم ہوا. مشترکہ تہذیب کا تصور کے ساتھ تہذیب کا بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا کیا ہے, دراصل کلچر جو ہے یہ ان چند الفاظ میں سے ایک ہے ڈکشنری, جو بہت ہی ایمبیگوس ہے, بہت ہی پیچیدہ ہے, اتنا واضح کانسیپٹ نہیں ہے اس کا. اس لیے آج کے اس ماڈرن پیریڈ میں, جیسے اس پوسٹ ماڈرن پیریڈ میں کلچر, یہ ماس کلچر اور فلاں کلچر سب کو ایک کر دیا گیا. اب کوئی ٹکڑوں میں نہیں بانٹتا, کلچر میس ون کلچر. اب یہ نہیں سب نہیں, وہ کلچر کیا ہے, وہاں کا کلچر کیا, شہر کا کلچر کیا, گاؤں کا کلچر کیا, نو کلچر میس کلچر. اب اس لحاظ سے مشترکہ تہذیب کے کلچر میں کنونشنس الگ الگ. آپ یہ غور کیجیے کہ ہم اگر ساؤتھ میں جائیں تو وہاں ایک الگ کلچر ملتا ہے, رہن سہن کے, کھانے پینے کے طریقے, زبان وغیرہ, وہ سب مختلف ہے. شمال میں جائیں تو وہاں مختلف ہے, لیفٹ میں جائیں, ایسٹ میں جائیں وہاں مختلف ہے, ویسٹ میں جائیں تو وہاں مختلف ہے. لیکن سب چیزوں میں جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ ان سب کو آپ اس سے بات کریں, ساؤتھ والے سے, نارتھ سے, ایسٹ سے, ویسٹ سے, تو ایک ہے انڈین ڈفرینس. یعنی ایک قوم کے تحت تمام زبانیں بول رہے ہیں. اب اس لحاظ سے اس مشترکہ تہذیب میں, کنونشنس میں, اب آپ یوں غور کیجیے, مسلم کمیونٹی ہے, اس کی کنونشنس کیا؟ اس کی موسٹلی کنونشنس وہی ہیں جو کہ یہاں کے غیر مسلمس کی تھی. یہ شادی, بیاہ, خوشی, موت, میت, فلانے جھپکے, پیدائش وغیرہ وغیرہ, ان سب میں جو کنونشنس ہیں, وہ کنونشنس چاہے وہ محاورے ہوں, چاہے وہ گیت ہوں, خواہ وہ کہاوتیں ہوں, وہ سب کے سب انڈین ہیں. اور ایون اگر آپ اردو کو ایک مشترکہ تہذیب کی علامت قرار دیتے ہیں, اردو زبان کو, جو کہ ہماری مشترکہ زبان ہے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ساری گرامر جو ہے انڈین ہے, اور 90% ورڈس ہمارے یہاں انڈین ہیں. مشکل سے 10 ورڈس باہر کے ہیں, جیسا کہ آخری زبان میں ہوتے ہیں, وہی زبان سے خالی نہیں ہے. اگر آپ انگریزی بات کریں, انگریزی میں دیکھیں تو لیٹن کے الفاظ جو ہے پورے یورپ پہ آج بھی ہیں. تو میڈم, میرا خیال یہ ہے کہ یہ اگر ہم یہاں پر مشترکہ

سلام، بھی آپ ہمارے خصوصی پروگرام سن رہے تھے ہر گھر ترنگا، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے فلمی نغمے۔

0: آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور ساتھیوں کو فلم تھی سکندر اعظم. پروگرام کی اگلی پیشکش دل جلی فلم کا نغمہ کمار سانو اور آدتیہ نارائن کی آوازوں میں. موسیقار ہیں انو ملک.
1: شام تجھے پتا ہے تمہارے بابو جی کو کبھی پیار کا پیغام بھیجنا ہی نہیں آیا.
2: کیا کہتے ہو شامو کی ماں؟
1: اور کیا, آپ کو جب بھی پیار جتانا ہوتا تھا ہندوستان کا جھنڈا بھیج دیتے تھے.
2: ہاں جانتی ہو بابو جی نے سب سے زیادہ پیار کس سے کیا ہے؟ اس ملک سے, اس دیش سے.

0: اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: اب جنید علی خان سے خبریں سنیے. عوامی ایکشن کمیٹی نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں احتجاج کی حمایت میں آج دنیا بھر میں رہنے والے کشمیریوں سے مظاہرے کرنے کی اپیل کی ہے. امریکہ کی مختلف ریاستوں نے 15 اگست کو انڈیا ڈے کے طور پر منانے کا خصوصی طور پر اعلان کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر امریکہ کا پورا کنٹرول ہے. کولمبیا نے طاقتور زلزلے کے بعد راحت کاروائیوں کے لیے غیر معمولی اقدامات کی خاطر اقتصادی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے. اور کینیڈین اوپن ٹینس میں مونٹریل میں مردوں کے سنگلز کے فائنل میں دفاعی چیمپئن بین شیلٹن کا مقابلہ ہم وطن کھلاڑی برینڈن نکشیما سے ہوگا. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں سرکار کی شہر پر پھیلائی جانے والی دہشت گردی کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی نے دنیا بھر میں رہنے والے کشمیریوں سے آج مظاہرے کرنے کی اپیل کی ہے. اس طرح پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں جاری احتجاج بین الاقوامی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے. مذکورہ کمیٹی نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ ریلیاں منعقد کریں اور بقول اس کے خطے میں پاکستانی سرکار کی جانب سے طاقت کے استعمال پر دنیا کی توجہ مبذول کرائیں. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں صورتحال اب بھی کشیدہ ہے. وہاں مظاہرین پاکستانی فورسز کے زیر سایہ نشانہ بنا کر کی گئی ہلاکتوں اور بے قصور افراد کو لاپتہ کیے جانے اور سپلائی نظام میں رکاوٹوں کے تناظر میں کرائے گئے حالیہ متنازع انتخابات پر سوال اٹھا رہے ہیں. جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرکردہ لیڈر سردار شبیر نے دعویٰ کیا ہے کہ تقریباً 100 افراد مارے جا چکے ہیں. خطے میں پچھلے 2 مہینے سے زیادہ عرصے سے احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے جن میں لوگ مختلف مطالبات کرتے رہے ہیں. ادھر پنچ اور رامبن اضلاع نے وندے ماترم مہم کی آل انڈیا سطح میں 2 سرکردہ پوزیشن حاصل کی ہیں جو جموں کشمیر کے لیے ایک اہم لمحہ ہے. اس حصول یابی کی بڑے پیمانے پر ستائش کی جا رہی ہے اور پونچھ اور رامبن کے لیے بھی یہ فخر کا لمحہ ہے جس سے دونوں اضلاع کے حب الوطنی اور اتحاد کے مضبوط جذبے کی عکاسی ہوتی ہے. مغربی بھارت کے یاتریوں اور مسافروں کے سفر کو آسان بنانے کی غرض سے ریلوے بورڈ نے سابرمتی

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش واڑی ہے اور آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔

10:30 پر حاضر مامو سامعین کے میز پر مبنی فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد پیش کیا جائے گا. پروگرام جاری رہے گا رات 11:30 تک. دوران پروگرام شب کے 11 بجے خبریں برصغیر سے نشر کی جائیں گی.

0: 12:10 پر کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں سنیے گا استاد بسم اللہ خان کا شہنائی پر بجایا راگ ملہار. 12:30 پر پرانے فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب پیش کیا جائے گا اور تیسری مجلس کے آخر میں یعنی شب کے 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی. تو سمجھ یہ تھی ان پروگرامز کی جانکاری جو آج آپ اردو سروس کی تیسری مجلس میں سماعت کریں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. لیجیے سنیے ایک خصوصی پروگرام ہر گھر ترنگا.
1: ترنگا صرف تین رنگوں میں سمٹا ہوا ایک پرچم نہیں بلکہ کروڑوں ہندوستانیوں کے فخر، خودداری اور حب الوطنی کی پہچان ہے. جب بھی ترنگا آسمان میں لہراتا ہے ہر ہندوستانی کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور جب یہی ترنگا ہر گھر کی چھت پر لہراتا ہے تو پورا ملک ایک لڑی میں بندھا ہوا نظر آتا ہے. یوم آزادی کے موقع پر ملک ایک بار پھر حب الوطنی کے رنگ میں رنگنے کے لیے تیار ہے. اسی جذبے کو گھر گھر پہنچانے کے لیے مرکزی حکومت نے 9 اگست سے مختلف پروگراموں اور اقدامات کا آغاز کیا ہے. ان میں ہر گھر ترنگا مہم سب سے نمایاں ہے. ایک ایسی مہم جس میں ترنگے کو محض ایک قومی علامت سے آگے بڑھا کر ہر ہندوستانی کے جذباتی رشتے کا حصہ بنا دیا ہے. ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت کیا گیا تھا. اس کا مقصد تھا کہ لوگ ترنگے کو اپنے گھروں تک لائیں اور یوم آزادی کے موقع پر اسے لہرا کر ملک کے تئیں اپنے احترام اور عہد کا اظہار کریں. اس مہم کے پیچھے ایک انتہائی جذباتی خیال کار فرما ہے. اب تک ہمارا قومی پرچم زیادہ تر سرکاری اور ادارہ جاتی تقریبات کا حصہ رہا ہے. ہر گھر ترنگا مہم نے اس رسمی رشتے کو ایک ذاتی اور جذباتی رشتے میں بدلنے کی کوشش کی. جب ترنگا گھر گھر پہنچا تو ایسا محسوس ہوا جیسے ملک کے ہر خاندان کا رشتہ قومی فخر سے مزید گہرا ہو گیا ہو. یہ مہم حب الوطنی کے جذبے کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہندوستانی قومی پرچم کی تاریخ، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت سے واقف کرانے کا بھی ذریعہ بنی ہے. اس سال ہر گھر ترنگا مہم کا انعقاد خاص طور پر اہم ہے. یہ مہم وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کے موقع پر وقف کی گئی ہے. ملک کے قومی گیت وندے ماترم میں مادر وطن کے تئیں محبت، قربانی اور ایثار کا جو جذبہ پوشیدہ ہے اسے اس بار ہر گھر ترنگا مہم کے ساتھ جوڑا گیا ہے. مہم کے 5ویں ایڈیشن کے تحت ملک بھر میں کئی رنگا رنگ پروگرام منعقد کیے جائیں گے. ان میں ترنگا یاترائیں، ترنگا ریلیاں، ترنگا کانسرٹس اور وندے ماترم کی اجتماعی گائیکی خاص طور پر قابل ذکر ہیں. گزشتہ 4 برسوں میں ہر گھر ترنگا ایک سرکاری پہل سے آگے بڑھ کر ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے. ملک کے مختلف حصوں میں رہنے والے اور سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس مہم کو پورے جوش و خروش اور گرم جوشی کے ساتھ اپنایا ہے. آن لائن اور آف لائن پروگراموں میں عوام کی شرکت نے اس تحریک کو مزید وسیع اور مؤثر بنایا ہے. آج ترنگا صرف سرکاری عمارتوں یا عوامی تقریبات تک محدود نہیں ہے، وہ ملک کے کروڑوں گھروں تک پہنچ چکا ہے اور ہر گھر میں لہراتا ہوا ترنگا ملک کے تئیں احترام، اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دے رہا ہے. ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ایک اور منفرد پہل شروع کی گئی ہے، سوریہ پتھ ترنگا. مرکزی وزیر ثقافت اور سیاحت گجیندر سنگھ شیخاوت نے گزشتہ ہفتے نئی دہلی میں اس پہل کا اعلان کیا. سوریہ پتھ ترنگا کو ایک علامتی عالمی ترنگا ریلے کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اس کا راستہ سورج کے طلوع ہونے کی سمت کی پیروی کرے گا. ہندوستان کے مشرقی سرے پر واقع اس ہندوستانی مشن یا پوسٹ سے جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے قومی پرچم کو باقاعدہ طور پر لہرایا جائے گا. اس کے بعد یہ سلسلہ مشرق سے مغرب کی جانب آگے بڑھے گا، گویا ترنگا دنیا کے مختلف حصوں میں سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہو۔ اس پہل کے ذریعے دنیا بھر میں موجود ہندوستانی مشنوں اور بیرون ملک مقیم ہندوستانی برادری کو بھی یوم آزادی کی تقریبات سے جوڑا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی حال ہی میں سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کے عوام سے ہر گھر ترنگا مہم میں پورے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترنگا ہندوستان کے فخر کی علامت ہے اور ہر شہری کے لیے ملک کی تعمیر میں اپنا بہترین کردار ادا

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے ایک خصوصی پروگرام ہر گھر ترنگا، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. اور لیجیے اب سنیے پنکج اداس کی گائی چند غیر فلمی غزلیں.

0: پچھلے سال کے مقابلے 19.6% بڑھ کر 44.24 ارب امریکی ڈالر ہو گئی. ملک کے ساز و سامان کی تجارت کے خسارے میں پچھلے مہینے 31.5% کا سال بسال اضافہ ہو کر یہ 15 ارب امریکی ڈالر تک جا پہنچا. بھارت کے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت نے یوم آزادی سے قبل قومی راجدھانی میں سپریم کورٹ کے احاطے میں آج معذور افراد کے ساتھ خصوصی بات چیت کی. بات چیت کے دوران جسٹس سوریہ کانت نے معذور افراد کے تجربات سے سنے اور ان کی حصولیابیوں کی خوب تعریف کی. اس خصوصی تقریب نے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے معذور افراد کو یکجا کیا. پنجاب کے سابق نائب وزیر اعلی اور شرومنی اکالی دل ایس اے ڈی کے صدر سکھبیر سنگھ بادل کی حالت مستحکم ہے اور وہ خطرے سے باہر ہیں. آج سہپہر کرپان سے کیے گئے ایک حملے کے سبب ہاتھ میں آئے زخم کے ٹھیک ہونے کے بعد وہ مہاراشٹر کے ناندیڑ ضلع میں واقع ایک پرائیویٹ اسپتال میں روبہ صحت ہیں. جناب بادل اور ان کی اہلیہ ہرسمرت کور ناندیڑ کے موگاٹ میں گرودوارا ماتا صاحب دیوان جی گئے تھے کہ تقریباً 2:45 بجے ایک شخص نے جناب بادل پر کرپان سے حملہ کیا. فوراً ہی پولیس افسران نے مداخلت کی اور حملہ آور کو گرفتار کر لیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یو این ایس سی کی دہشت گردی پر نظر رکھنے والی ایک ٹیم نے دہلی میں لال قلعے پر ہلاکت خیز خودکش کار بم واقعے کو برصغیر بھارت میں القاعدہ اے کیو آئی ایس کا کام قرار دیا ہے. اس واقعے میں 11 افراد ہلاک ہوئے تھے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اے کیو آئی ایس الگ الگ گروپوں سے بڑھ کر ایک علاقائی دہشت گردانہ گروپ کے طور پر ابھر رہا ہے اور اس نے لاجسٹکس اور فائنینشیل نیٹ ورک قائم کر لی ہے اور وہ بڑے یونٹوں کے بجائے غیر مرکوز چھوٹے اور بکھرے ہوئے سیلز کی صورت میں کام کر رہا ہے. اس پس منظر میں ٹیم نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کے خطرات بڑھ گئے ہیں. اے کیو آئی ایس القاعدہ کے لیڈر ایمن الزواہری کی جانب سے 2014 میں قائم کی گئی تھی. بھارتی محکمہ موسمیات نے 36 گڑھ میں کل تک شدید سے انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ نے اگلے 3 سے 4 دنوں تک مغربی بنگال کے ترائی والے علاقے ہماچل پردیش جھارکھنڈ اڑیسہ اور اتراکھنڈ میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. محکمہ موسمیات نے اس ماہ کی 16 تاریخ تک دلی ہریانہ چنڈی گڑھ راجستھان جموں کشمیر لداخ کونکن گوا مدھیہ مہاراشٹر مدھیہ پردیش مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے سکم تمل ناڈو پڈوچیری کرائیکل اور اتر پردیش میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. نائجیریا کے لاگوس میں منعقدہ 4 روزہ دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ مقابلوں میں بھارت 35 تمغوں کے ساتھ چیمپئن کے طور پر ابھرا ہے. بھارتی دستے نے ان مقابلوں میں انڈر 23 اور سینئر زونوں میں سونے کے 13، چاندی کے 8 اور کانسے کے 14 تمغے جیتے. اور آخر میں خاص خبریں. ایک بار پھر 12 بلوں کی منظوری کے ساتھ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج ختم ہو گیا. حکومت نے بحث سے عاری اجلاس کے لیے اپوزیشن کو ذمہ دار قرار دیا. ملک کی برآمدات میں جولائی کے مہینے میں 13% کی زبردست بڑھوتری درج کی گئی ہے. اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی ایک رپورٹ میں دلی کے لال قلعے پر ہوئے دھماکے کو القاعدہ سے جوڑا گیا ہے. چھتیس گڑھ میں بہت تیز بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے اور دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ میں بھارتی ٹیم سونے کے 13 تمغوں کے ساتھ 35 تمغے حاصل کر چکی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: جی آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز. موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر.

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، صحت کے حوالے سے کچھ باتیں لے کر حاضر خدمت ہوں میں نغمہ آداب عرض ہے۔ سمائن ہیلتھ ٹپس میں آج ہم بات کریں گے تکیے کے حوالے سے۔ جی ہاں، وہی تکیہ یا پلو جو آپ پرسکون نیند کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی تکیے کا غلط انتخاب آپ کو کر سکتا ہے بیمار۔ گردن اور کندھوں میں درد اور جکڑن پیدا کر سکتا ہے۔

فیمنائن ہیلتھ ٹپس میں ہم بات کر رہے ہیں آج تکیے کے حوالے سے، وہ تکیہ جو پرسکون نیند میں آپ کا ساتھی ہے، اور تکیے کا غلط انتخاب آپ کو کر سکتا ہے بیمار۔ تکیہ خریدتے وقت آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ وہ گردن اور ریڑھ کی ہڈی کو سیدھی حالت میں رکھے۔ کس حد تک مددگار ہے رکھنے میں، مطلب سیدھی حالت میں رکھنے میں کس حد تک مددگار ہے؟ تحقیق کے مطابق لیٹیکس اور میموری فارم سے بنے تکیے گردن کے درد میں نسبتاً زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ رات بھر اپنی ساخت کو برقرار رکھتے ہیں اور سر کو مناسب سہارا دیتے ہیں۔ دوسری جانب پرو یا مصنوعی ریشوں سے تیار کیے گئے تکیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی نسبتاً سخت اقسام کا انتخاب زیادہ مناسب رہتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ نرم تکیے وقت کے ساتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو گردن یا ریڑھ کی ہڈی میں درد یا جکڑن محسوس ہو رہی ہے تو آپ فوراً کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ساتھ ساتھ اپنے تکیے کو بھی بدل دیں۔ ہو سکتا ہے جو تکیہ آپ استعمال کر رہے ہیں وہی آپ کو نقصان دے رہا ہو۔ بازاروں میں طرح طرح کے تکیے دستیاب ہیں، جیسے کاؤنٹر پلو جو درمیان سے نیچا اور کناروں سے اونچا ہوتا ہے، جو گردن کے قدرتی خم کو پورا سہارا دیتا ہے۔ میموری فوم تکیہ بھی سر اور گردن کے وزن اور حرارت کے مطابق ڈھل جاتا ہے، جس کی وجہ سے پٹھوں پر دباؤ کم پڑتا ہے۔ تکیہ ایسا ہو جو آپ کی گردن کو ریڑھ کی ہڈی کی سیدھ میں رکھے۔ تکیہ نہ زیادہ نرم ہو نہ زیادہ سخت۔ تکیہ خریدتے وقت اگر ممکن ہو تو اس پر چند منٹ لیٹ کر دیکھنا چاہیے، اور ایسا تکیہ منتخب کرنا بہتر ہو سکتا ہے جو ابتدا میں قدرے مضبوط یا نسبتاً اونچا محسوس ہو، کیونکہ مسلسل استعمال کے ساتھ وہ خود بخود کچھ نرم ہو جاتا ہے۔ تو سامعین، ایک بہتر تکیے کا انتخاب بھی ضروری ہے بہتر نیند اور اچھی صحت کے لیے۔ فی الحال ہیلتھ ٹپس میں آج کے لیے اتنا ہی۔

سامعین کے ایس ایم ایس پر مبنی فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میں نغمہ ادابر سے، خیر مقدم سبھی ساتھیوں کا۔

داکر کی فرمائش آئی ہے ہنگڑی الاٹ سے. اگلا فرمائشی میل ہمیں ملا ہے راجدھانی نئی دلی سے, سویٹی چھابڑا, رویندر چھابڑا اور ان کے ساتھی کشور نگر امراوتی سے شریمتی شیلا شنڈے, ہیرامن شنڈے اور سدھارتھ گڈانے, گنگا دھر یمیکر, پرمود یمیکر, پردیپ یمیکر کا فرمائشی میل ہمیں ملا ہے مہاراشٹر سے, کنڈلواڑی مہاراشٹر سے, چھتیس گڑھ چوڑی لائن مونگیلی سے محمد اساق, خدیجہ بیگم, محمد اشفاق, آکوٹ سے ونائک بینڈے, شریمتی منگلا بینڈے اور شبھم بینڈے, کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس, آشا دیوی اور بھانو پریا, امراوتی مہاراج سے شیام کٹے کٹے اور وندنا کٹے, شوگر فیکٹری گیورائی مہاراج سے دنکر ساولے اور گنگا ساولے. لیجیے سنیے اپنی پسند کا یگنا نغمہ, فلم کا نام ہے انیتا, آواز لتا منگیشکر کی.

لیجیے سماعین، اب سنیے اگلا نغمہ. آواز شمشاد بیگم کی ہے، فلم کا نام ہے بہار. موسیقار ہیں ایس ڈی برمن. سننے کی فرمائش آپ سب کی. آپ ہیں پھول گاؤں نظام آباد تلنگانہ سے وحید رومانی، ڈاکٹر محمد ضمیر اور محمد فصی، اور یہ اگلا فرمائشی میل ہمیں ملا ہے. کچھ ان کا نام اس میں نظر نہیں آ رہا ہے، معاف کیجیے گا. قصبہ بلرام گیٹ سے ارشاد احمد شاہ، شاہجہاں بیگم اور مریم زینب، رویندر موہن داس، عائشہ دیوی، بھانو پریا، کشن گنج بہار سے، استوپرا سے موجی استو، نام ٹھیک سے نہیں لکھا ہے، پردیپ کمار منڈل، آشیش منڈل اور کندن منڈل کا یہ فرمائشی میل ہمیں ملا ہے گڑیا موجے استو سے. اور یہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں جیروج لارڈ راجکوٹ سے مدھو سودن بھٹ، آرتی بھٹ اور جیسمین بھٹ، سہارنپور چپا کالونی کھنڈوا سے محمد یوسف، یونس کھتری، محمد صادق کھتری اور محمد ایوب کھتری، سنبل سے چھوٹے انصاری کا فرمائشی میلا میں موصول ہوا ہے، روی چھتیس گڑھ سے دنیش ورما، کرونا ورما اور ان کے ساتھی، راجدھانی رائے پور سے نیلو میں ایک نیلم، ڈاکٹر وندنا کمار اور بٹو کمار، نگر نگم وارڈ نمبر 28 ناز منزل میسور سیتا مڑی بہار سے اکرم حسین پرنس، بیگم عشرت اکرم اور بہو روبینا وسیم، بھوپال گڑھ راجستھان سے دھرمیندر چھپا، کپل چھپا اور پوجا پریہار. اگلا فرمائشی میل ہمیں ملا ہے کشمیر سے پیرزادہ میراج الدین اور ان کے ساتھی، اور محمد کلیم زخمی، نجمہ بیگم ناز، بی بی فاطمہ غازی کا فرمائشی میل ملا ہے ہمیں ریلوے روڈ گنجنوارہ سے، ناگچن روڈ سنجے کالونی کھنڈوا سے عبدالغفار ڈاور، خوش نصیب اور عبدالحق ڈاور، ہر گوبند نگر نوا شہر پنجاب سے سریندر سندھو، انیتا سندھو اور پرتیشا سندھو، گاؤں نتھانہ پنجاب سے ہرجندر چندا، جسبیر چندا اور سیتا گیتا، ساگر مدھیہ پردیش سے چندریش گوہر اور وندنا کمار، ناگپور سے بھارتی پرکاش امباڈے، ویشنوی اور ہرشل رمباڈے، شیخ شما پروین، ایم فاروق شیخ اور بیبی مسکان کا یہ فرمائشی میل ملا ہے گنیش پور گنجنوارہ ایٹا اتر پردیش سے. لیجیے سنیے اپنی پسند کا اگلا نغمہ، فلم کا نام ہے بہار، آواز شمشاد بیگم کی.

مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے اپوزیشن پر پارلیمنٹ میں بحث سے فرار اختیار کرنے کا الزام لگایا ہے جبکہ حکومت اس کے لیے تیار تھی. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے ممبران پارلیمنٹ کا رویہ جمہوریت بالخصوص پارلیمانی جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب ریجیجو نے کہا کہ پارلیمنٹ بحث تبادلہ خیال اور قانون سازی سے متعلق کاروائی کے لیے ہے, لیکن لگاتار نعرے بازی اور احتجاج سے مانسون اجلاس میں ایوان کی کاروائی متاثر رہی. جناب ریجیجو نے کہا کہ مانسون اجلاس کے دوران 12 بلوں کو منظوری دی گئی لیکن ان میں سے صرف ایک پر دونوں ایوانوں میں بحث ہو پائی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس اجلاس کے دوران لوک سبھا کی کارکردگی 19% اور راجیہ سبھا کی 39% رہی. وزیر موصوف نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ پہلی مرتبہ پارلیمنٹ میں آئے کئی ممبران پارلیمنٹ بار بار کی رخنہ اندازی کے سبب پارلیمنٹ کا تجربہ حاصل نہیں کر پائے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 80ویں یوم آزادی سے ایک دن قبل کل ملک سے خطاب کریں گی. صدر جمہوریہ کا خطاب آکاشوانی کے پورے قومی نیٹورک پر شام 7 بجے نشر ہوگا. انگریزی میں خطاب کے بعد دوردرشن کے تمام چینلوں پر اسے ہندی میں بھی نشر کیا جائے گا. ہندی اور انگریزی میں دوردرشن پر خطاب کے نشرے کے بعد دوردرشن کے علاقائی چینلوں پر علاقائی زبانوں میں اس کو نشر کیا جائے گا. آکاشوانی اپنے متعلقہ علاقائی نیٹورکس پر رات 9:30 بجے خطاب کو علاقائی زبانوں میں نشر کرے گا. وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ ترنگا ہر شہری کے فخر کی علامت ہے اور یہ ملک کے زبردست اتحاد کی عکاسی کرتا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے شہریوں سے ہر گھر ترنگا مہم کے تحت اپنے گھروں پر ترنگا لہرانے اور اس مہم میں شامل دوسروں کے ساتھ جڑنے کی اپیل کی. جناب شاہ نے سبھی سے ترنگا کے ساتھ اپنی سیلفی ہر گھر ترنگا .com پر اپلوڈ کرنے کی بھی اپیل کی. ملک کی مجموعی برآمدات بشمول ساز و سامان اور خدمات اس سال جولائی کے مہینے میں 80.14 ارب امریکی ڈالر رہی, جو 13.3% کا سال بہ سال اضافہ ہے. کامرس کی وزارت کی جانب سے جاری کیے گئے عارضی اعداد و شمار کے مطابق برآمدات کے شعبے میں بہترین کارکردگی کی قیادت ساز و سامان کی کھپت کی کھیپ کی وجہ سے رہی, جو پچھلے سال کے مقابلے 19.6% بڑھ کر 44.24 ارب امریکی ڈالر ہو گئی. امریکہ کے ساز و سامان کی تجارت کے خسارے میں پچھلے مہینے 31.5% کا سال بہ سال اضافہ ہو کر یہ 15 ارب امریکی ڈالر تک جا پہنچا. موجودہ مالی سال میں اپریل سے جولائی کے عرصے کے دوران ساز و سامان کی برآمدات مجموعی طور پر 173.78 ارب امریکی ڈالر رہنے کا تخمینہ ہے, جو کہ سالانہ بنیاد پر 17% کا اضافہ ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یو این ایس سی کی دہشت گردی پر نظر رکھنے والی ایک ٹیم نے دلی میں لال قلعے پر ہلاکت خیز خودکش کار بم واقعے کو برصغیر بھارت میں القاعدہ اے کیو آئی ایس کا کام قرار دیا ہے. اس واقعے میں 11 افراد ہلاک ہوئے تھے. رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اے کیو آئی ایس الگ الگ گروپوں سے بڑھ کر ایک علاقائی دہشت گردانہ گروپ کے طور پر ابھر رہا ہے اور اس نے لاجسٹکس اور فائنینشیل نیٹورک قائم کر لیا ہے اور وہ بڑے یونٹوں کے بجائے غیر مرکوز چھوٹے اور بکھرے ہوئے سیلز کی صورت میں کام کر رہا ہے. اس پس منظر میں ٹیم نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کے خطرات بڑھ گئے ہیں. اے کیو آئی ایس القاعدہ کے لیڈر ایمن الزواہری کی جانب سے 2014 میں قائم کی گئی تھی. نیو یارک میں قائم تعاون اور پابندیوں پر نظر رکھنے والی تجزیاتی ٹیم اے ایس ایس ایم ٹی 10 ماہرین پر مشتمل ہے, جو ان گروپوں اور ان کی ذیلی تنظیموں کی جانب سے عالمی دہشت گردی کے خطرات پر نظر رکھتی ہے اور وقفے وقفے سے رپورٹس اور اپڈیٹس مہیا کرتی ہے, تاکہ کمیٹیوں کو گروپوں اور افراد کے متعلق یہ فیصلہ کرنے میں مدد ملے کہ کن پر دہشت گردی سے متعلق سرگرمیوں کے سلسلے میں پابندی عائد کی جانی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر پی او جے کے میں جاری بدامنی میں اس وقت بین الاقوامی پہلو

تو سمعیں یہ نغمہ بھی آپ نے سنا مکیش کی آواز میں، بہت ہی بہترین نغمہ۔ فلم کا نام مکتی، نغمہ نگار آنند بخشی اور موسیقار آر ڈی برمن۔ سننے کی فرمائش آپ سب کی تھی۔ لال کرتی روڑکی روڈ روڑکی کینٹ سے راجیش ورما، منجو ورما اور نشانت ورما۔ یہ اگلا فرمائشی میل ہمیں ملا ہے محلہ پٹھان کراولی سے بیگم سمیرہ خان، شیخ محمد عظیم اور بھائی کامران خان، ویرم گام گجرات سے اجیت بھاؤسر، پرملا بھاؤسر اور بھاویش سنی، کرولا مراد آباد سے ایوب خان رنگوڑیا اور شعیب خان۔ اور یہ اگلا فرمائشی میل ہمیں ملا ہے اسی نغمے کو سننے کی فرمائش کی تھی گرام جٹ گاؤں احمد نگر سے محمد نسرین، ناصر حسین پٹیل، امینہ پٹیل اور ان کے ساتھی، جنداب کوٹ سے کے سنجیو ڈابے راؤ، ڈاکٹر رسیکا ڈابے راؤ، ڈاکٹر کوستمبو۔ اور یہ فرمائشی میل آیا ہے سبزی منڈی بلڈانا سے شبیر حسین، شہزاد حسین اور مجو بابا کا۔ اگلا فرمائشی میل ہمیں ملا ہے یہ پتھریا چھتیس گڑھ سے نارائن نیتام، کسم نیتام اور ان کے ساتھی۔ اور سمعین، آج کل پورا شہر جشن آزادی کے رنگوں میں رنگا ہوا ہے۔ ہر گلی کوچے بازار، سرکاری اور غیر سرکاری عمارتیں ترنگے کے رنگوں سے رنگی ہوئی ہیں، اور ہر طرف سے وطن پرستی سے شرابور نغموں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ایسا ہی ایک بہترین نغمہ آپ کا انتظار کر رہا ہے آپ سب کی پسند پر۔ فلم کا نام ہے لیڈر، آواز ہے محمد رفیع اور ساتھیوں کی، نغمہ نگار شکیل بدایونی اور موسیقار نوشاد۔ سننے کی فرمائش کی ہے آپ سب نے رگھوویر نگر سے دلاور خان، حسینہ بانو اور ایلیزا نایاب اور لڈو نے، ڈاکٹر سنجیو، معاف کیجیے گا، کے سنجیو ڈابے راؤ، ڈاکٹر ریتیکا ڈابے راؤ، ڈاکٹر کوستمبو ڈابے راؤ، ودرو اکوٹ سے، شیوگاؤں ملڈانا مہاراج سے سنتوش کالے ایس کالے، تیجس ایس کالے، لوکیش ایس کالے اور ان کے ساتھ ہی، تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش، بیگم رابیہ شیخ اور شیخ رحیم انا، اتم کمار بھگت، شیتا بھگت، کسو تاسو کا یہ فرمائشی میل ہمیں ملا ہے پاکڑ جھارکھنڈ سے، وائٹ فیلڈ بینگلورو سے بھارت بھوشن اور انجو شری واستو۔ اگلا فرمائشی میل ہمیں ملا ہے یہ آیا ہے مہاراج کیرتن پوری گوسوامی، لکشمی دیوی گوسوامی اور میناکشی گوسوامی کا، نارگوڑا چھتیس گڑھ سے۔ ڈیجے سنی اپنے پسند کا یہ اگلا فرمائشی نغمہ، فلم کا نام لیڈر، آواز محمد رفیع اور ساتھیوں کی۔

اور لیجیے سمعین اب سنیے اگلا نغمہ. فلم کا نام ہے بہا ناگن. آوازیں ہیمنت کمار اور لتا منگیشکر کی, نغمہ نگار راجندر کرشن اور موسیقار ہیمنت کمار. سننے کی فرمائش آپ سب کی ہے. پرانا تالاب ڈمراؤ سے ولی اللہ انصاری, آسما راز انصاری اور محمد سلطان انصاری. اور یہ اگلا فرمائشی میل ہمیں ملا ہے راحت گاؤں امروتی کے مہاراج سے دلیپ رامیکر, ارشا رامیکر اور اکشے رامیکر کا. سیکٹر 5 سوری نگری جودھ پور سے, راجستھان سے رمیش چندر چوہان, موہنی چوہان اور کلپت چوہان. گاز بازار باندرا اسٹیشن سے ریحان میاں شیخ, محمد عمر فاضل اور محمد فراز شیخ. اس کے علاوہ یہ اگلا فرمائشی میل ہمیں ملا ہے وسٹ وارڈنگ کیڑا پنجاب سے منٹو تھامس, پنکی اروڑا اور ان کے ساتھ ہی. آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے مینا شرما اور یوگیش شرما کا. محمد رکم الدین منٹھال, شبیر بناہٹی, آصف اقبال اور ان کے ساتھ ہی. کا گلبرگہ سٹی سے ہمیں یہ فرمائشی میل ملا ہے. انا صاحب ریاض الامام محمد حسن نظام ڈی ڈی جھارکھنڈ سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. اگلا شاستری نگر بیٹ شہر سے کسن سب کالا, شاہ سب کالا اور سونیا وشال. لیجیے سنیے اپنی پسند کا یہ اگلا نغمہ فلم ناگن کا.

اور لیجیے سمعین، اب سنیے اس پروگرام کی آخری پیشکش پاکیزہ فلم کا نغمہ لتا منگیشکر کی آواز میں، غلام محمد کی موسیقی اور کیف بھوپالی کے بول. سننے کی فرمائش آپ سب کی فاطمہ گلونی، شری رام پور مہاراج سے ناصر شیخ، نازیہ ناصر اور ساجد شاہد، فرق آباد محلہ صاحب گنج چورا یو پی سے شریمتی سروج چورسیا اور سریش چورسیا، بکسر سے فاطمہ ناز انصاری اور راج ایس ڈی انصاری، محمد آصف، ساگر محمد، نوشان نعمان شیخ اور محمد سلیمان شیخ گورے گاؤں فلم سٹی ممبئی سے، گاؤں فرانسیس سے راج کمار ڈوڈی، پرمود کمار ڈوڈی اور پشپیندر کمار ڈوڈی، احمد پور کے گاؤں گاؤں کھنڈوا سے کیلاش پھول مالی، دیپک پھول مالی اور ویدک پھول مالی.

0: سمیرہ بھی آپ بزم موسیقی پروگرام کے تحت سن رہے تھے استاد یونس حسین خان کا گایا خیال راگ ملوہا کیدار میں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شب کے 12 بجے ہیں, لیجیے سنیے عالمی خبریں.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ توحید حقانی سے عالمی خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. 12 بلوں کی منظوری کے ساتھ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس کر ختم ہو گیا. حکومت نے بحث سے آ رہے اجلاس کے لیے اپوزیشن کو ذمہ دار قرار دیا. اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی ایک رپورٹ میں دلی کے لال قلعے پر ہوئے دھماکے کو القاعدہ سے جوڑا گیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز پر واشنگٹن کو مکمل کنٹرول حاصل ہے. چین اور روس نے اس برس بھارت کی برکس کی صدارت کے لیے اپنی حمایت کی توثیق کی ہے. بھارت چوتھی مرتبہ اس گروپ کی صدارت کرے گا. اور دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ میں بھارتی ٹیم سونے کے 13 تمغوں کے ساتھ 35 تمغے حاصل کر چکی ہے. اب خبریں تفصیل سے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس پچھلے ماہ کی 20 تاریخ کو شروع ہوا تھا. 25 دن پر مشتمل 19 اجلاس کے بعد مانسون اجلاس کا ختم ہو گیا. پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے اپوزیشن پر پارلیمنٹ میں بحث سے فرار اختیار کرنے کا الزام لگایا ہے جبکہ حکومت اس کے لیے تیار تھی. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے ممبران پارلیمنٹ کا رویہ جمہوریت بالخصوص پارلیمانی جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب ریجیجو نے کہا کہ پارلیمنٹ بحث تبادلہ خیال اور قانون سازی سے متعلق کاروائی کے لیے ہے, لیکن لگاتار نعرے بازی اور احتجاج سے مانسون اجلاس میں ایوان

0: کی کارروائی متاثر رہی۔ جناب ریجیجو نے کہا کہ مانسون اجلاس کے دوران 12 بلوں کو منظوری دی گئی، لیکن ان میں سے صرف ایک پر دونوں ایوانوں میں بحث ہو پائی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس اجلاس کے دوران لوک سبھا کی کارکردگی 19% اور راجیہ سبھا کی 39% رہی۔ وزیر موصوف نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ پہلی مرتبہ پارلیمنٹ میں آئے کئی ممبران پارلیمنٹ بار بار کی رخنہ اندازی کے سبب پارلیمنٹ کا تجربہ حاصل نہیں کر پائے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 80ویں یوم آزادی سے ایک دن قبل آج ملک سے خطاب کریں گی۔ صدر جمہوریہ کا خطاب آکاشوانی کے پورے قومی نیٹورک پر شام 7 بجے نشر ہوگا۔ انگریزی میں خطاب کے بعد دوردرشن کے تمام چینلوں پر اسے ہندی میں بھی نشر کیا جائے گا۔ ہندی اور انگریزی میں دوردرشن پر خطاب کے نشریے کے بعد دوردرشن کے علاقائی چینلوں پر علاقائی زبانوں میں اس کو نشر کیا جائے گا۔ آکاشوانی اپنے متعلقہ علاقائی نیٹورکس پر رات 9:30 بجے خطاب کو علاقائی زبانوں میں نشر کرے گا۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ ترنگا ہر شہری کے فخر کی علامت ہے اور یہ ملک کے زبردست اتحاد کی عکاسی کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے شہریوں سے ہر گھر ترنگا مہم کے تحت اپنے گھروں پر ترنگا لہرانے اور اس مہم میں شامل دوسروں کے ساتھ جڑنے کی اپیل کی۔ جناب شاہ نے سبھی سے ترنگا کے ساتھ اپنی سیلفی hergharturanga.com پر اپلوڈ کرنے کی بھی اپیل کی۔ بھارت کے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت نے یوم آزادی سے قبل قومی راجدھانی میں سپریم کورٹ کے احاطے میں کل معذور افراد کے ساتھ خصوصی بات چیت کی۔ بات چیت کے دوران جسٹس سوریہ کانت نے معذور افراد کے تجربات سنے اور ان کی اصولیابیوں کی خوب تعریف کی۔ اس خصوصی تقریب نے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے معذور افراد کو یکجا کیا۔ ان میں پیرالمپئن، سول سروینٹس، ماہرین تعلیم اور کاروباری افراد شامل تھے۔ چیف جسٹس نے ان افراد کے عزم کی تعریف کی اور سماج کے تئیں ان کے تعاون کو سراہا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل یو این ایس سی کی دہشت گردی پر نظر رکھنے والی ایک ٹیم نے دہلی میں لال قلعے پر ہلاکت خیز خودکش کار بم دھماکے کے واقعے کو برصغیر بھارت میں القاعدہ AQIS کا کام قرار دیا ہے۔ اس واقعے میں 11 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ AQIS الگ الگ گروپوں سے بڑھ کر ایک علاقائی دہشت گردانہ گروپ کے طور پر ابھر رہا ہے اور اس نے لاجسٹکس اور فائنانشل نیٹورک قائم کر لیا ہے اور وہ بڑے یونٹوں کے بجائے غیر مرکوز چھوٹے اور بکھرے ہوئے سیلز کی صورت میں کام کر رہا ہے۔ اس پس منظر میں ٹیم نے خبردار کیا کہ جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ AQIS القاعدہ کے لیڈر ایمن الزواہری کی جانب سے 2014 میں قائم کی گئی تھی۔ نیو یارک میں قائم تعاون اور پابندیوں پر نظر رکھنے والی تجزیاتی ٹیم ASSMT 10 ماہرین پر مشتمل ہے جو ان گروپوں اور ان کی ذیلی تنظیموں کی جانب سے عالمی دہشت گردی کے خطرات پر نظر رکھتی ہے اور وقفے سے رپورٹس اور اپ ڈیٹس مہیا کرتی ہے تاکہ کمیٹیوں کو گروپوں اور افراد کے متعلق یہ فیصلہ کرنے میں مدد ملے کہ کن پر دہشت گردی سے متعلق سرگرمیوں کے سلسلے میں پابندی عائد کی جانی چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر POJK میں جاری بدامنی میں اس وقت بین الاقوامی پہلو شامل ہو گیا جب کشمیری برادری نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی زیر سرپرستی جاری دہشت گردی کو بے نقاب کرنے کے لیے مظاہرے کیے۔ بیلجیم میں کشمیری برادری گروپوں نے کل برسلز میں یورپی پارلیمنٹ سے اقوام متحدہ تک مارچ کیا اور POJK کی صورتحال کی بین الاقوامی جانچ کا مطالبہ کیا۔ وہیں اٹلی کے بولوگنا میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کی خبر ہے جہاں مظاہرین نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں اموات اور جرائم کی مذمت کی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی JAC کے تحت حمایت کا اظہار کیا۔ ادھر برطانیہ میں مقیم کشمیریوں نے پاکستانی سفارتی احاطوں کے باہر مظاہرے کیے اور POJK میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ آبنۂ ہرمز پر واشنگٹن کو مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب عراقچی نے امریکہ پر انٹیلیجنس کی ناکامی کی وجہ سے اسٹریٹجک طور پر اہم آبی گزرگاہ کے بارے میں بار بار غلط اندازے لگانے کا الزام لگایا. جناب عراقچی کا یہ تبصرہ جناب ٹرمپ کے اس دعوے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کو اپنا ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے اور وہ اسے برقرار رکھے گا. صدر ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایران کا فوجی بنیادی ڈھانچہ شدید طور پر تباہ کر دیا گیا ہے. اس دوران ایران نے یہ کہتے ہوئے جناب ٹرمپ کے دعووں کو مسترد کر دیا کہ ابنائے ہرمز بدستور بند رہے گی اور اسے تب تک نہیں کھولا جائے گا جب تک تہران کی شرائط قبول نہیں کر لی جاتی. چین اور روس نے اس برس بھارت کی برکس کی صدارت کے لیے اپنی حمایت کی توثیق کی ہے. بھارت چوتھی مرتبہ اس گروپ کی صدارت کرے گا. بھارت میں چین کے سفیر یو فی ہونگ اور روس کے چارج افیئرز رومن بوشکن نے نئی دلی میں آج ویویکانند بین الاقوامی فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقدہ برکس ملکوں کے سفیروں کی راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن میں حصہ لیا. سفیر زو نے کہا کہ چین عالمی امور میں گروپ کے کردار کو مزید مستحکم کرنے اور تعاون کو بڑھانے کے لیے بھارت اور برکس کے دیگر ممبر ملکوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. روس کے رومن بابوشکن نے بھی برکس کے صدر کے طور پر بھارت کی ترجیحات کے تئیں روس کی حمایت کی توثیق کی اور گروپ کو عالم جنوب کے مفادات میں پیش رفت کے لیے اور عملی تعاون کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم قرار دیا. نائجیریا کے لاگوس میں منعقدہ چار روزہ دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ مقابلوں میں بھارت 35 تمغوں کے ساتھ چیمپئن کے طور پر ابھرا ہے. بھارتی دستے نے ان مقابلوں میں انڈر 23 اور سینئر زمروں میں سونے کے 13 چاندی کے 8 اور کانسے کے 14 تمغے جیتے. سینئر بھارتی تلوار بازوں نے مقابلے کے چوتھے اور آخری دن 6 مقابلوں میں سونے کے 5 تمغے اپنے نام کیے. بھارتی تلوار بازوں نے سونے کے تمغے مردوں کے سابرے خواتین کے سابرے مردوں کے اے پی خواتین کے اے پی اور خواتین کے فوائل زمرے میں جیتے ہیں. وہیں مردوں کے فوائل زمرے میں چاندی کا تمغہ بھی جیتا ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. 12 بلوں کی منظوری کے ساتھ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس کل ختم ہو گیا. حکومت نے بحث سے آ رہے اجلاس کے لیے اپوزیشن کو ذمہ دار قرار دیا. اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی ایک رپورٹ میں دلی کے لال قلعے میں ہوئے دھماکے کو القاعدہ سے جوڑا گیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ ابنائے ہرمز پر واشنگٹن کو مکمل کنٹرول حاصل ہے. چین اور روس نے اس برس بھارت کی برکس کی صدارت کے لیے اپنی حمایت کی توثیق کی ہے. بھارت چوتھی مرتبہ اس گروپ کی صدارت کرے گا اور دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ میں بھارتی ٹیم نے سونے کے 13 تمغوں کے ساتھ 35 تمغے حاصل کیے ہیں. اسی کے ساتھ عالمی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں لیجیے سنیے استاد بسم اللہ خان کا شنائی پر بجایا راگ ملہار.

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں استاد بسم اللہ خان کا شہنائی پر بجایا راگ منہار، یا آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام آخری شب۔ آخری شب پروگرام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں، نغمہ۔

طلعت محمود کو ابھی آپ نے سنا، فلم کا نام تھا چھوٹے بابو، موسیقی ترتیب دی تھی مدن موہن نے، اگلا نغمہ آپ سنیں گے سدھا ملہوترا کی آواز میں، فلم کا نام ہے چمک چاندنی، موسیقار ہیں سردار ملک۔

ہمارے اترا کی آواز میں یہ نغمہ تھا مسٹر ایکس کا. دہاں نگار تھے حسرت جے پوری اور موسیقار تھے اندتہ. آکاشوانی کی اردو سروس سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پرانے فلمی ناموں کا پروگرام آخری شب, اور مجھے اب سنیے پردیپ کی آواز میں چاندی پوجا فلم کا نغمہ.

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آخری شب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 12:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ توحید حقانی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ 12 بلوں کی منظوری کے ساتھ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس کل ختم ہو گیا۔ حکومت نے بحث سے آ رہے اجلاس کے لیے اپوزیشن کو ذمہ دار قرار دیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی ایک رپورٹ میں دلی کے لال قلعے پر ہوئے دھماکے کو القاعدہ سے جوڑا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ آبنۂ ہرمز پر واشنگٹن کو مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ چین اور روس نے اس برس بھارت کی برکس کی صدارت کے لیے اپنی حمایت کی توثیق کی ہے، بھارت چوتھی مرتبہ اس گروپ کی صدارت کرے گا۔ اور دولت مشترکہ تلوار بازی چیمپئن شپ میں بھارتی ٹیم نے سونے کے 3 تمغوں کے ساتھ 35 تمغے حاصل کیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس پچھلے ماہ کی 20 تاریخ کو شروع ہوا تھا۔ 25 دن پر مشتمل 19 اجلاس کے بعد مانسون اجلاس کل ختم ہو گیا۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے اپوزیشن پر پارلیمنٹ میں بحث سے فرار اختیار کرنے کا الزام لگایا ہے، جبکہ حکومت اس کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے ممبران پارلیمنٹ کا رویہ جمہوریت، بالخصوص پارلیمانی جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب ریجیجو نے کہا کہ پارلیمنٹ بحث، تبادلہ خیال اور قانون سازی سے متعلق کارروائی کے لیے ہے، لیکن لگاتار نعرے بازی اور احتجاج سے مانسون

کشن ریڈی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کیے گئے کانکنی اور معدنیات کی ترقی اور انضباط سے متعلق ترمیمی بل سے کسی ریاست کے حقوق سلب نہیں ہوں گے اور کسی ریاست کے محصولاتی ڈھانچے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب ریڈی نے کہا کہ اس بل کا مقصد بڑے معدنیات کی پیداوار میں اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز حکومت کے مجموعی انداز نظر کے ذریعے کانکنی کے شعبے میں سرمایہ کاری اور روزگار کو بڑھانے کے سلسلے میں کام کر رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 80ویں یوم آزادی سے ایک دن قبل آج ملک سے خطاب کریں گی۔ صدر جمہوریہ کا خطاب آکاشوانی کے پورے قومی نیٹورک پر شام 7 بجے نشر ہوگا۔ انگریزی میں خطاب کے بعد دوردرشن کے تمام چینلوں پر اسے ہندی میں بھی نشر کیا جائے گا۔ ہندی اور انگریزی میں دوردرشن پر خطاب کے نشرے کے بعد دوردرشن کے علاقائی چینلوں پر علاقائی زبانوں میں اس کو نشر کیا جائے گا۔ آکاشوانی اپنے متعلقہ علاقائی نیٹورکس پر 9:30 بجے خطاب کو علاقائی زبانوں میں نشر کرے گا۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ ترنگا شہری کے فخر کی علامت ہے اور یہ ملک کے زبردست اتحاد کی عکاسی کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے شہریوں سے ہر گھر ترنگا مہم کے تحت اپنے گھروں پر ترنگا لہرانے اور اس مہم میں شامل دوسروں کے ساتھ جڑنے کی اپیل کی۔ جناب شاہ نے سبھی سے ترنگا کے ساتھ اپنی سیلفی ہر گھر ترنگا .com پر اپلوڈ کرنے کی بھی اپیل کی۔ بھارت کے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت نے یوم آزادی سے قبل قومی راجدھانی میں سپریم کورٹ کے احاطے میں کئی معذور افراد کے ساتھ خصوصی بات چیت کی۔ بات چیت کے دوران جسٹس سوریہ کانت نے معذور افراد کے تجربات سنے اور ان کی حصول یابیوں کی خوب تعریف کی۔ اس خصوصی تقریب نے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے معذور افراد کو یکجا کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC کی دہشت گردی پر نظر رکھنے والی ایک ٹیم نے دلی میں لال قلعے پر ہلاکت خیز خودکش کار بم واقعے کو برصغیر بھارت میں القاعدہ AQIS کا کام قرار دیا ہے۔ اس واقعے میں 11 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ AQIS الگ الگ گروپوں سے بڑھ کر ایک علاقائی دہشت گردانہ گروپ کے طور پر ابھر رہا ہے اور اس نے لاجسٹکس اور فائنینشیل نیٹورک قائم کر لیا ہے اور وہ بڑے یونٹوں کے بجائے غیر مرکوز چھوٹے اور بکھرے ہوئے سیلز کی صورت میں کام کر رہا ہے۔ اس پس منظر میں ٹیم نے خبردار کیا کہ جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ AQIS القاعدہ کے لیڈر ایمن الزواہری کی جانب سے 2014 میں قائم کی گئی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر POJK میں جاری بدامنی میں اس وقت بین الاقوامی پہلو شامل ہو گیا جب کشمیری برادری نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی زیر سرپرستی جاری دہشت گردی کو بے نقاب کرنے کے لیے مظاہرے کیے۔ بیلجیم میں کشمیری برادری گروپوں نے کل برسلز میں یورپی پارلیمنٹ سے اقوام متحدہ تک مارچ کیا اور POJK کی صورتحال کی بین الاقوامی جانچ کا مطالبہ کیا۔ وہیں اٹلی کے بولوگنا میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کی خبر ہے جہاں مظاہرین نے پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں اموات اور جرائم کی مذمت کی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC کے تئیں حمایت کا اظہار کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ آبنائے ہرمز پر واشنگٹن کو مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب عراقچی نے امریکہ میں انٹیلیجنس کی ناکامی کی وجہ سے اسٹریٹجک طور پر اہم آبی گزرگاہ کے بارے میں بار بار غلط اندازے لگانے کا الزام لگایا۔ جناب عراقچی کا یہ تبصرہ جناب ٹرمپ کے اس دعوے کے بعد سامنے آیا جس میں ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کو آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے اور وہ اسے برقرار رکھے گا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایران کا فوجی بنیادی ڈھانچہ شدید طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس دوران ایران نے کہتے ہوئے جناب ٹرمپ کے دعووں کو مسترد کر دیا کہ آبنائے ہرمز بدستور بند رہے گی اور اسے تب تک نہیں کھولا جائے گا جب تک تہران کی شرائط قبول نہیں کر لی جاتی۔ چین اور روس نے اس برس بھارت کی برکس کی صدارت کے لیے اپنی حمایت کی توثیق کی ہے۔ بھارت چوتھی مرتبہ اس گروپ کی صدارت کرے گا۔ بھارت میں چین کے سفیر شو فی ہونگ اور روس کے چارج جی افیئرز رومن بابوشکن نے نئی دلی میں ویویکانند بین الاقوامی فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقدہ برکس ملکوں کے سفیروں کی راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن میں حصہ لیا۔ سفیر زو نے کہا کہ چین عالمی امور میں گروپ کے کردار کو مزید مستحکم کرنے اور تعاون کو بڑھانے کے لیے بھارت اور برکس کے دیگر ممبر ملکوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ روس کے رومن بابوشکن نے بھی برکس کے صدر کے طور پر